0: Музика може викликати фізіологічні відчуття, такі як мурашки на шкірі або підвищення пульсу.
1: Кілометрами і дорогами стану я, літаком, машиною станеш ти, що могли ми все життя, пліч-о-пліч, рука в руці.
2: Тебе, як оберемо квітів собі,

0: передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100

Вишнями.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими. Адже Буковина – край співочих і талановитих людей. А діти – це наше майбутнє. Гарний настрій та свої пісні вам даруватимуть вихованці вокальної студії «Вікторія» Чернівецького центру естетичного виховання «Юність Буковини» під керівництвом Христини Мороз. І перше наше знайомство відбудеться зі Златою Позначук. Златка навчається в першому класі. Вона харизматична, весела, комунікабельна, наполеглива, самостійна та відповідальна. Любить малювати, танцювати, але найбільше обожнює співати. Передає привіт всім рідним та друзям, а особливо своєму татусеві, який зараз боронить нашу Україну. І для татка, і для всіх наших слухачів Злата Позначук виконує пісню «Україночка».

Наступне знайомство у нас відбудеться з творчим дуетом у складі Єлизавети Сидій та Олександром Білецьким. Дівчинці 8 років. Навчається в Чернівецькому ліцеї номер 5 «Оріяна» у 3 класі. Її енергія та життєрадісність захоплюють усіх навколо. Окрім співу, Єлизавета із захопленням займається бальними та народними танцями. Ліза обожнює мистецтво в усіх його проявах. Особливу радість дівчинка знаходить у творчому тандемі із Сашком Білецьким. Олександру 12 років. Вокалом займається вже 6 років. Дуже життєрадісний, веселий, харизматичний. Музика в його житті займає особливе місце. Олександр вважає, що музика має великий вплив на людей і здатна торкнутись до їхніх сердець. З радістю співають з Лізою і дарують всім гарний настрій, адже їхній дует – це справжня магія голосів, щира дружба та підтримка. Для вас звучить пісня «Закохане дівчисько» у виконанні дуету в складі Єлизавети Сидій та Олександра Білецького.

0: Гетьмана.
1: Ніколь Заря. Ніколь – це дівчинка-перемога. Вона має запальний характер. За все, що подобається у житті, береться з ентузіазмом. Займається професійно з 3,5 років бально-спортивними танцями. Також навчається у музичній школі, грає на фортепіано. Займається вокалом, від чого отримує масу задоволення. Бо співає навіть у душі. А для того, щоб мати гарний тонус, ще й ходить на плавання. Передає привіт усім своїм друзям і хоче побажати їм віри у власні сили і у себе. Любити те, чим займаєшся, та багато працювати над собою. Бо тільки тоді буде результат, запевняє Ніколь Заря. І дарує всім слухачам пісню «Mon Coeur».

Катерина – колісник. Щира, доброзичлива та трудолюбива дівчинка. Любить малювати. І, звісно, музика в її серці посідає особливе місце. Катеринка переконана, що музика – єдина всесвітня мова. Її не треба перекладати. На ній душа говорить з душею. Передає привіт всім, хто вміє мріяти. Та бажає, щоб всі ваші мрії обов'язково здійснилися. Катерина Колісник виконує для вас пісню «Мрії кольору щастя».

Вікторія Токар. Чудова дівчинка з веселим характером та легкою вдачею. Має багато друзів, старанна до навчання, обожнює подорожі та нові місця. Вікуся передає привіт усій своїй родині, а особливо матусі і таткові. Також Вікторія дуже пишається своїм походженням та своєю Буковиною, а тому із задоволенням співає про це пісні. Отож, пісня «Буковинка» у виконанні Вікторії Токар.

0: Лукіна.
1: Андріана Лукіна, 9 років. Відмінно навчається у 3 класі Чернівецького ліцею номер 9. Талановита, відповідальна, чуйна, наполеглива, весела та кмітлива дівчинка, яка завжди готова прийти на допомогу братам нашим меншим. Займається вокалом, бальними танцями, бере уроки гри на фортепіано. Любить малювати, кататись на ковзанах та лижах. Мріє навчитися грі у великий теніс. Андріана Лукіна заспіває для вас разом зі своєю викладачкою Христиною Любомирівною пісню «Дорослі малі», аби нагадати всім слухачам про свої дитячі мрії.

На цьому наша програма підходить до завершення. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Вікторія». Злата Позначук, дует у складі Єлизавети Сидій та Олександра Білецького, Ніколь Заря, Катерина Колісник, Вікторія Токар та Андріана Лукіна. Керівниця – Христина Мороз. Всім па-па, цілую, люблю, обіймаю. Ваша Олеся Франків.

0: серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові. Поруч із Буковелем. 6 червня топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15-й. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відпочинок у Карпатах для дітей.
5: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
4: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
5: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
4: Набір за телефоном 097-47-47-614.
5: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
4: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12.

0: нова.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект Шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У понеділок, 1 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 22. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 19. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 23.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Привіт усім, хто чує мій голос. Мене звати Іра Саннікова, і це ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі. Вітаю усіх вас у перший день літа. І, власне, з понеділком так само вітаю. А з чим і кого зможете привітати ви, дізнаєтеся вже за кілька хвилин у рубриці

Так, друзі, що святкувати сьогодні, знаю я. Ну, насправді, вже склалася така традиція 1 червня відзначати День захисту дітей. І, власне, сьогодні Міжнародний день захисту дітей. Багатько країн саме сьогодні захищають своїх дітлахів, своє найдорожче. Але, друзі, якщо що, щоб ви знали, з 2025 року в Україні День захисту дітей офіційно перенесений на 20 листопада для того, аби синхронізуватися із міжнародною практикою. Ось так. Але сьогодні можна відзначити Всесвітній день батьків. Традиція святкування започаткована ще ООН у 2012 році. Тому, якщо ви хочете не лише захищати своїх діточок, а і себе якимось чином потішити, а ви є батьками, то, будь ласка, сьогодні є можливість святкувати. Ще в нас сьогодні Всесвітній день молока. Хто полюбляє цей виріб, п'є каву із молоком, будь ласка, святкуйте, налийте в горнятку трошечки більше молочка сьогодні. І плюс можете відзначити день носіння сукні і день ходіння босоніж. Можна навіть сумістити ці два свята. Плюс, що можу вам сказати, якщо ви собі щонебудь пообіцяли на Новий рік, то сьогодні день підтвердження новорічної обіцянки. Якщо ви писали списки справ на цілий рік, ну, можливо, саме сьогодні, враховуючи, що півроку вже 2026-го пройшло, спробуйте синхронізуватися, спробуйте подивитися, що із цього здійснилося, що ні. А якщо якісь плани йдуть не так, як би вам хотілося, то зробіть гучніше Буковинську хвилю, тому що ми завжди готові для того, аби ваш настрій покращити.

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
1: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
2: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
3: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
4: Стій! Скільки за інтернет?
5: Нуль.
4: А за підключення?
5: Теж нуль.
4: Це жарт такий?
5: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
6: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
7: Cinema City!
8: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
7: Cinema City!
8: Віп-зала з диванчиками.
7: Cinema City!
8: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
7: Cinema City!
8: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
7: Cinema City!
8: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
9: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.
12: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, що на АЗС діють чіткі правила, і порушення можуть обійтися штрафом. Зокрема, не можна палити, штраф до 170 гривень. Заборонено заправляти авто з увімкненим двигуном чи ремонтувати машину ближче, ніж за 15 метрів від колонки. Але найвищий штраф до 10 тисяч загрожує тим, хто виїжджає зі шлангом у баку, ламаючи обладнання. Тож уважність на заправці – це не опція, а обов'язкова безпека. До речі, історичний факт. Перші АЗС з'явилися ще наприкінці 19 століття, коли бензин купували у крамницях, наливаючи його з діжок у власну каністру. У 1885 році винахідник Сілванус Боузер встановив перший бензиновий насос у Сполучених Штатах. Це спростило, зробило безпечніше заправку і заклало основу для майбутніх заправних станцій. Надалі, на початку 20 століття з'явилися перші заправки з навісами і сервісними пунктами. І з часом вони перетворилися на сучасні АЗС, знайомі нам і сьогодні. А тепер до курйозів на дорозі. В Івано-Франківську водій після ДТП пояснив поліції, що має 3,8 проміли алкоголю не через п'яну їзду, а тому, що випив уже після аварії, поки 3 години чекав правоохоронців. Чоловік стверджував, що залишив авто, пішов додому і лише тоді почав вживати алкоголь. Але суд ці аргументи не переконали. У результаті водію залишили штраф 34 тисячі гривень і позбавлення прав керувати на 3 роки.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи та щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. -2 гривні на літрі дизеля і -3 гривні на літрі.

0: літрів бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Телс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Повний привід» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

Привіт-привіт, хто ще не долучився до нас. Мене звати Іра Саннікова, і це ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі. Якщо ви ще не знаєте номер телефону для повідомлень у Вайбері та розіграшів, записуйте 095-25-0100. Якщо ви ще не в курсі про те, як знайти наш чат-бот для участі у розіграшах, шукайте в Телеграмі бот Буковинської хвилі або ж натискайте кнопку чат-бот на нашому сайті 100fm.cv.ua. І, до речі, знайшовши чат-бот, пишіть туди промокод для того, аби позмагатися за 10 літрів пального від АЗС Стелс. Промокутик сьогодні звучить так. Повний привіт!

Так, друзі, далі по курсу у нас рубрика «Новини з боліт». Політик з партії «Комуністи Росії» запропонував на законодавчому рівні заборонити англіцизм у назвах страв і закладів. А слово «гамбургер», друзі, замінити російськими відповідниками. Серед варіантів він назвав шикарний варіант «котлетник», «котлетник», «кокошник» або навіть «бутерброд ленінградський». Ось так. За словами Малінковича, Росія – це, власне, цей мужчинчик, який вважає, що потрібно замінити всі слова англійського походження на якісь відповідники. І Росія вже мала досить боротьби, за словами цього мужичка, з іноземним впливом, коли французьку булку перейменували на батон городской. Ось, і він також розкритикував американську культуру фастфуду та заявив, що нові назви можуть поступово прижитися серед населення. Друзі, ми не те, що не хочемо, щоб ці назви приживалися серед того населення. Ми, в принципі, не хочемо, щоб те населення приживалося і нарешті дало нам спокій. Леді Гага, далі «Shape of a Woman». Якщо вже дивилися фільм «Диявол носить Прада 2», то точно впізнаєте цю композицію.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ну що, друзі, що у кошику, це ви мені краще скажіть. 095-275-0100, номер телефону спеціально для того, аби ви, дізнавшись, що ж у кошику, зателефонували мені. Я сподіваюся, що я скажу дійсно, це правда, молодець, ви виграли. І тоді запросимо вас у студію на радіо «Буковинська хвиля», і ви зможете забрати, власне, те, що виграли. Отже, що у кошику сьогодні? Це товар, який можна купити у мережі маркетів «Тано». 870 грамів. Цей товар має масу. І там, у цьому товарі, більше життя, ніж у вашому робочому чаті. Ого-го, можете собі уявити, скільки. 095-275-0100. Дзвоніть, якщо вже відгадали. Це товар 870 грамів, має масу, можна купити у Тано Маркеті. І, власне, у цьому товарі більше життя, ніж у вашому робочому чаті. А так, нема у нас. Все ж таки слухача, думала, що вже хтось дотелефонувався, а ні, просто кидають гудочки. Ще одна підказка. Це товар, який є справжнім таким гастропсихологом, психологом для вашого шлунку. Коли йде щось не так, саме цей товар може допомогти. Сподіваюся, що зараз поспілкуюся із кимось із наших слухачів. Алло, привіт!
3: Алло!
2: Як вас звати?
3: Артем.
2: Дуже приємно, Артемчику. Мені здається, ви частенько до нас дзвоните, правда? Це наш постійний слухач, Артемчик.
3: Так.
2: Скажіть, будь ласка, що у кошику сьогодні, на вашу думку?
3: Моя думка, що це кефір.
2: Справді? Думаєте, що це кефір?
3: Так.
2: І правильно...
3: Або йогурт.
2: Правильно думаєте. Кефір, дійсно. Кефір молокія. Густий. 2,5% жирності, 870 грамів має ось ця пляшечка. Артемчику, кефірчик будете пити, але перед цим передавайте, будь ласка, свої вітання усім.
3: Я передаю вітання тим, хто знає мене, і своїм батькам.
2: Артемчику, а який клас закінчили?
3: Третій.
2: Третій. То можна ще своїм однокласникам передати?
3: Передаю всім вітання своїм однокласникам.
2: Чудово, чудово. Артемчику, будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свій кефір, який ви чесно виграли у просто такій нерівній боротьбі. Ось. А тим часом для усіх, хто хоче встигнути щось за той час, доки лунає пісня Chemical Brothers Go, трендова пісенька, яка завірусилася завдяки фільму «Верхівковий хижак», хто бачив, із Шарлі Стерон.

допомагають тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: життя.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

друзі, вітання всім, хто ще не долучився до нас. Ну, зрештою, нагадаю вам промокотики, які точно вам знадобляться. 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс можуть стати вашими, якщо ви напишете нам промокотик, який звучить так. Повний привід. Що я маю на увазі нам? Ні, не на Viber, а у чат-бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Будь ласка, повний привід, і, можливо, саме вам пощастить, і ви отримаєте 10 літрів безкоштовного пального від АЗЛ Стелс. І якщо ви хочете так само отримати шанс взяти участь у рубриці «Завжди ближче», до речі, там збиратимуть сьогодні кошик на 1200 гривень, така пристойна сума. Якщо хочете зареєструватися, то, будь ласка, пишіть три слова «Закупи за списком». «Закупи за списком». Саме ці три слова зареєструють вас у рубрику «Завжди ближче». А якщо хочете презент у вигляді 10 літрів безкоштовного пального від АЗС «Стелс», то, будь ласка, пишіть «Повний привід» так само нам у чат-бот. Вже за кілька хвилин розкажу про погоду. Не перемикайте.

Друзі, сьогодні, понеділок, 1 червня, на Буковині мінлива хмарність і місцями навіть дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі і Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Старошинці від плюс 12 до плюс 22. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Важківцях та Боргомиці від плюс 6 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 19. У сусідів наших, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 12 до плюс 23. Так само мінлива хмарність і місцями можливий дощ.

Друзі, хто щойно долучився, привіт, я Іра Санікова, це ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі. І виявляється, наука стверджує, що щастя таки можна купити всього лише за $30. Воно, звісно, не продається в магазині, але умови, кажуть, можна створити. Вчені запевняють, що відчуття цілковитого щастя справді можна зібрати, так би мовити, з дрібних щоденних рішень і недорогих покупок. Ну, знаєте, недорогих, $30. За нинішнім курсом це не так, то насправді і дріб'язково. Дослідження зі сфери психології добробуту та дані всесвітнього звіту про щастя. Виявляється, навіть такі звіти є. Це, виявляється, які звіти треба здавати. Не якісь бухгалтерські, так? А от це звіт про щастя. І такі звіти показують, що ключ до кращого настрою часто лежить не в грошах. Наприклад, можна витрачати гроші на речі, які допоможуть вам отримати більше спокою. А більше спокою коли? Коли менше соцмереж. Найцікавіший висновок із досліджень – це коли у вас менше в житті соцмереж, то стабільно покращується психічний стан. Якщо говорити про учасників експериментів, то вони скоротили використання соцмереж до менш ніж 2 годин на день і таким чином знизили депресивні симптоми на 40%, о Боже, майже наполовину. Підвищили відчуття добробуту свого на 21%, знизили стрес на 22%, підвищили якість сну аж на 35%. До чого я це все? Виявляється, для контролю часу існують спеціальні блокувальники за стосунків від безкоштовних до платних за 30, а то й $100 на рік. Ну і звісно ж, головний такий чинник гарного настрою – це міцний, хороший, якісний сон. Це головний бустер. І так само вчені рекомендують покращити свій сон. Можливо, там десь за $30 купити собі подушку чи якийсь гарний нічник червоного кольору. До речі, чому червоного? Тому що саме червоне світло не буде впливати на вироблення або ж невироблення певних гормонів під час вашого сну. Ось, а при світлі спати шкідливо яскравому. Тому будьте обережними. Якщо вам бракує чогось приємного за $30, то ми можемо вам допомогти абсолютно безкоштовно. Як можна наблизитись до відчуття щастя, звісно, знають на Буковинській хвилі. Це буде абсолютно безкоштовно. Написати промокотику наш чат-бот та стати переможцем. Друзі, а вже за кілька хвилин я озвучу кілька слів, які приведуть вас до піци від нашого партнера Вінаріум.

0: насправді краса може врятувати світ, але не врятує вас і ваш голодний шлунок, а от Буковинська хвиля точно може. Друзі, саме зараз я вам скажу такий фактик невеличкий. Виявляється, всі думають, що піца – це однозначно Італія. Однозначно. А насправді світовий лідер – США, Сполучені Штати Америки. Саме там близько 13 кілограмів на людину щороку отак от споживається піци. Не знаю, скільки кілограмів піци споживається чернівчанами. Якщо хтось має бажання зробити таке дослідження, обов'язково зробіть. А тим часом на радіо Буковинська хвиля триває розіграш смачної піци на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріум. Вам потрібно надіслати сьогоднішній промокотик нашому телеграм-боту Радіо CV Bot. А промокотик звучить так: ковтайте із задоволенням. Ось так.
1: Реклама.
0: Кілька слів про нашого партнера. Друзі, завітайте до ресторану Вінаріум на вулиці Кобилянської, 6. Це місце, де італійський смак поєднується із чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. Винна карта. А з 16 до 19 години є аперитиви. У Вінаріумі можна замовляти банкети, а з понеділка по п'ятницю діють смачні та швидкі бізнес-ланчі.
1: Реклама.
0: Не зволікайте, надсилайте промокотик «Ковтайте із задоволенням» та отримайте свій смачний подарунок від Вінаріуму, якщо вам пощастить. Ну і, звісно, друзі, я точно знаю, що ви очікуєте на розіграш, ну ви і закрутили, очікуєте на 300 гривень на круасанчики, але трошки доведеться зачекати. Після 9 ранку продовжимо смачні розіграші, а поки що буде трохи музики. Ну і, звісно, я ще вам щось розповім.

0: Друзі, виявляється, що в Японії розроблюють уже технологію, так от винаходять, закінчують свої приготування, і ця технологія зможе показати людські сни. Вчені вже навчилися відновлювати окремі образи зі сновидінь, аналізуючи сигнали мозку і перетворюючи їх у зразкові зображення за допомогою ЩІ. Поки що технологія працює далеко не ідеально, точність реконструкції становить близько 60-70%, а отримані зображення виглядають, ну, скоріше, як розмиті фрагменти. Сну. Але дослідники впевнені, що в майбутньому такі системи зможуть набагато точніше вирахувати те, що людина бачила у вісні. Не знаю, чи хотілося б мені показувати, що я бачу у вісні, і ще, щоб це штучний інтелект інтерпретував. Про мене мій чат GPT і так знає трошки забагато. А тим часом, друзі, я хочу, щоб ви знали не те, що забагато, а знали максимально усе про промокотики, які вас приведуть до виграшів. Якщо хочете піцу від закладу Вінаріум, то, будь ласка, пишіть «Ковтайте із задоволенням». Якщо хочете взяти участь у розіграші від АЗС «Стелс» і отримати 10 літрів безкоштовного пального, будь ласка, пишіть два слова «Повний привід». Якщо хочете позмагатися за збір кошика від Тану Маркету аж на 1200 гривень, то, будь ласка, пишіть слова, які звучать так «Закупи за списком». Ось так. Ну, і, звісно, зовсім скоро трохи буде реклами, і о 9-й годині я буду чекати тут Богдану Рихлу зі свіжим випуском новин, а після неї тут з'явиться Катя Урсаті з новинами спортивними. Тому, будь ласка, не перемикайте, будьте поруч. Я ще маю що вам подарувати і маю що вам розповісти.
1: Реклама. Потрібна.

0: Маркет завжди ближче.
1: Косоокість S-Clinic. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Алло, ну як побачення?
4: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
3: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
4: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
3: То що, буде друге побачення?
4: Якщо він мене не обіграє.
5: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
6: Cinema City.
7: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
6: Cinema City.
7: Віп-зала з диванчиками.
6: Cinema City.
7: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
6: Cinema City.
7: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
6: Cinema City.
7: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
8: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
9: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
10: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
11: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
12: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
13: Реклама.
14: Розслабуха.
15: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Друзі, нагадую, що ви на Буковинській хвилі, це ранкове шоу 7.40. Мене звуть Іра Шанікова, і я з нетерпінням вже очікую цієї студії. Богдан Урихло зі свіжим випуском новин. Після неї тут з'явиться Катя Орсаті з новинами спортивними. А після дівчат я повернуся і вас точно нагодую, тому що рубрика «Новий закрутили» та «Піца-квест» точно відбудеться наступної музичної години.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині прощаються з військовослужбовцем Анатолієм Николайчуком. У Чернівцях з колекторної ями дістали чоловіка, який пробув там без їжі і води 5 днів. А в обласному центрі почали діяти нові тарифи на воду. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі сили ППО знешкодили 228 із 265 БПЛА на півночі, півдній сході країни. Зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 18 локаціях, також падіння збитих на 12 локаціях. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Під російською атакою вночі перебували, зокрема, Харків та Одеса. Унаслідок атак по Одесі постраждало 5 людей. У Харкові через російські обстріли постраждали 2 людей. Під нічною атакою РФ перебували і Суми. Росіяни пошкодили дошкільний навчальний заклад, є пошкодження у 4 прилеглих житлових будинках. Водночас у Запоріжжі унаслідок атаки постраждала 73-річна жінка. Сьогодні на

0: Ковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Анатолієм Николайчуком, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Молодшому сержантові віддадуть останню шану о 10-й годині у Неполоківцях. У Чернівцях надзвичайники врятували чоловіка, який опинився у колекторній ямі глибиною понад 3 метри. За словами 33-річного чернівчанина, він провів там близько 5 днів без їжі і води. Чоловік розповів, що не помітив відсутнього люка, упав і не зміг самостійно вибратися. Небайдужий перехожий почув крики по допомогу і викликав рятувальників. Про це повідомили в ДСНС. За допомогою спеціального спорядження надзвичайники підняли постраждало на поверхню і передали медикам. Чоловіка госпіталізували. Від сьогодні у Чернівцях почали діяти нові тарифи на водопостачання і водовідведення. Для населення вартість послуг зросла майже удвічі – з 27 гривень 90 копійок до 63 гривень 56 копійок за кубометр. Згідно з новими тарифами, централізоване водопостачання коштуватиме 41 гривню 90 копійок за кубометр, а водовідведення – 21 гривню 66 копійок. Нагадаємо, рішення про підвищення тарифів ухвалив виконком міської ради наприкінці травня. До уваги водіїв, у Чернівцях тимчасово обмежили рух транспорту на Соборній площі через проведення дитячого заходу Summer Holiday. Про це повідомили міській раді. Рух буде повністю перекритий сьогодні до 16:30 на ділянці від вулиці Кафедральної до вулиці Євгена Гакмана. Водіїв закликають врахувати тимчасові зміни під час планування маршруту містом. На Буковині розпочався сезон цвітіння півоній. Найбільше поле розташоване у глибокій, його площа сягає 5 гектарів, а росте там близько 70 сортів півоній. Відвідати локацію можна щодня з 8 до 20 години. Ще одне квіткове поле працює у Магалі, там висаджено близько 120 сортів півоній, а для гостей облаштовані фотозони і місця для відпочинку. Відкрита локація з 8 до 21 години. Водночас організатори зазначають, що сезон цвітіння триватиме лише 2-3 тижні, тож охочим помилуватися півоніями радять не відкладати візит. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Урсатією. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Дебют Андреа Мальдара на чолі збірної України вийшов переможним. У Вроцлаві синьо-жовті обіграли Польщу з рахунком 2-0. Героями матчу стали Роман Яремчук, який відкрив рахунок красивим ударом, та Андрій Ярмоленко, чий гол наблизив його до рекорду Андрія Шевченка. Тепер у ветерана збірної 47 м'ячів проти 48 у легендарного форварда. До речі, Україна здобула першу перемогу над поляками з 2013 року, а Мальдара повторив досягнення Лобоновського, Маркевича та Фоменка, які також починали роботу зі збірною з перемоги. Парі Сен-Жермен вдруге поспіль виграв Лігу чемпіонів, здолавши Арсенал у серії пенальті. Парижани стали лише третім клубом в історії, якому вдалося два сезони поспіль оформити золотий дубль, виграти чемпіонат країни та головний Єврокубок. До ПСЖ це вдавалося лише мадридському Реалу та Аяксу ще у попередньому столітті. Особливий вечір і для Еліза Барного. Захисник ПСЖ став четвертим українцем, який підняв над головою трофей Ліги чемпіонів. Після Андрія Шевченка, Анатолія Тимощука та Андрія Луніна. Теніс. Історія на Ролан-Гарос. Марта Костюк сенсаційно вибила третю ракетку світу Ігу Свіонтек та вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру. А згодом Еліна Світоліна здійснила камбек проти Белінди Бенчич і теж пробилася до топ-8. Отож, уперше в історії Ролан-Гарос у чвертьфіналі зіграють одразу дві українки, причому одна проти одної. Українське дербі Світоліна-Костюк відбудеться у вівторок, 2 червня. Початок матчу не раніше 12-ї години. Легка атлетика. Українка знову серед найкращих у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Рабаті. Ярослава Магучих здобула золото з результатом 1 метр 97 сантиметрів. Це її перша перемога в літньому сезоні та продовження серії успіхів. А Юлія Левченко зупинилася за крок від п'єдесталу, здобула 4 місце. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до

0: Привіт усім, хто ще не приєднався до нас. Я Іра Савнікова, це ранкове шоу 740 на Буковинській хвилі. Ну і, власне, як і обіцяла, будемо закручувати. Поруч зі мною уже моя колега, яка вас розважала свіжими новинами, Богдана Рихло. Привіт.
1: Привіт.
0: Привіт. Сьогодні будемо годувати Богдану. До речі, я знаю, що дуже гарні відгуки про те, як ти їси.
1: Я все писала у Вайбері.
0: Легко відгадувати. Я думаю, що цього разу теж все вийде. Так, ну що ж, наш
1: супер...
0: Ні, чекай.
1: Окей.
0: Супер джингл.
2: Ну ви і закрутили!
3: Партнер львівські круасани.
0: Отже, друзі, якщо хочете отримати аж 300 гривень на смаколки в львівських круасанах, цей розіграш для вас. Що потрібно робити? Потрібно уважно слухати, що намагається сказати наша Богдана Рихло з повним ротом круасанів. І якщо зможете відгадати, що то за прислів'я, то дзвоніть на 095-25-0100 і називайте у прямому ефірі свій варіант. Якщо він виявиться правильним, буде вам радість, щастя і 300 гривень на смаколки в львівських круасанах у Чернівцях. Єдина умова, з моменту вашого попереднього виграшу, якщо він був, вже мало б минути місяць, а то і більше. Якщо ви жодного разу не вигравали, то спробуйте це зробити сьогодні у понеділок. Отже, Богдана, твій...
1: Я попрацювала, тепер мене годують.
0: Спочатку робота,
1: так, а потім
0: їжа.
1: Годують.
0: Потім їжа.
1: Ну, можна?
0: Так, да, можна.
1: Так.
0: Як вона напихає, як вона напихає. Так, отже... Ось таке прислів'я на сьогодні, 095-275-0100, якщо вже розчули, дзвоніть. Якщо не розчули, будемо просити Богдану ще раз. Є у нас дзвіночок. Алло, добрий день.
4: Добрий день.
0: Як вас звати?
4: Альбіна.
0: Дуже приємно. Альбіночко, маєте варіант відповіді?
4: Так, маю. На злодію шапка горить.
0: Та ви що? І все вийшло одразу. Вся Буковина вам аплодує. Ну і звісно, ось. А ні, все вийшло. Все вийшло. Оплески продовжуються. Альбіночко, розказуйте, будь ласка, чим ви займаєтеся у понеділок. Ну і, по-перше, дякую тобі, Богдана. Можеш доїдати. Доїдай, все нормально. Ось, а я з Альбіною поспілкуюся. Чим займаєтеся в понеділок?
4: О, я вже на роботі, я працюю у весільному цеху. Слухаю вас уже зранку.
0: О, клас. Клас, у весільному цеху. Ну, мені це вже, звичайно, не допоможе, а Богдані, Богдана тут не дарма їла. Можете передавати свої привітики?
4: Ой, вгадую, але дозвонитися до вас не можу, зараз вийшло.
0: Цього разу. Бачите, спеціально для вас, виявляється, ми перенесли з однієї години в іншу, щоб вам все вдалося.
4: Бачите,
0: так,
4: передаю привіт усім буковинцям, передаю всім, хто мене впізнав, дівчата, які мене слухають. Дуже дякую вам. Гарного настрою всім.
0: Дякуємо, Альбіночко, будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свої 300 гривень на смаколики в львівських круасанах. Дякую Богдані Рихло за те, що
1: поїла,
0: долучилася, поїла. Зараз буде трошки музики нашим слухачам, а потім стартуватиме ваша теж улюблена рубрика «Піца-квест». Тому будьте з нами.

0: партнер «Пронто Піца».
1: Ну що, друзі, ваша улюблена рубрика вже стартувала. Саме зараз буду читати відгуки із Гугла про певну локацію – Чернівецьку. Якщо вдасться відгадати, то буду очікувати ваших дзвіночків на 095-275-0100. Телефонна лінія вільна, але ви, будь ласка, її займайте тоді, коли зрозумієте, що ж це за заклад ми сьогодні загадали. Якщо все вдасться, отримаєте піцу діаметром 30 см від нашого партнера «Пронто Піца». Перший відгук, хороший, 10 місяців тому від Олени Ощепкової. В Гуглі 5 зірочок. Дуже сподобався цей заклад. Швидке обслуговування, смачна їжа та приємна атмосфера. Дякуємо. Негативний відгук. Одна зіронька 8 місяців тому від Даші Кравченко. Відпочивали з сім'єю, замовили 3 лаваші. 2 салати, 2 картоплі фрі і напої. Офіціантка нічого не записала. Принесли 1 лаваш і все інше. Ще 2 лаваша не принесли, забули. Чекали ще хвилин 30 на 2 лаваша. Ну, чесно, так собі. Офіціанти, носіть блокнотики з собою і в кінці перепитуйте замовлення, будь ласка. І смайличок такий, який, звісно, не врятував від однієї зірки. Євгенія Крайова. Ресторан за інтер'єр може отримати 5 зірочок, а за обслуговування 3. Гарне розташування у чудовому парку, де багато людей гуляють з дітьми. Ось так, супер підказка. Вражає великий синій папуга. Ще одна теж підказка, друзі. Чекати офіціанта довелося довго і вислуховувати, що це не її столик. Ось так. Замовлення принесли швидко, їжа смачна, відвідайте самі та зробіть висновок. Є у нас слухач або слухачка, ну я впевнена, що вам вдасться. Алло, привіт. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Як вас звати?
2: Аліна.
1: Дуже приємно, Аліночко. Що ж, маєте правильний варіант чи ні?
2: Так, я думаю, що, можливо, це засад.
1: Засад. А ви де в засаді бачили синього папугу? Такого великого, про якого всі говорять. На жаль, ні, Аліночка. Будете пробувати ще раз, трошки уважнішою. Бути так. Друзі, я прочитала вам про те, що в інтер'єрі є синій папуга. Такс. Ну що ж, чекаю 095-275-0100, коли подзвонять і назвуть правильну відповідь. Алло, привіт.
3: Добрий день.
1: Як вас звати? Добрий день.
3: Мене звати Василь.
1: Василю, дуже приємно. Можливо, ви скористаєтеся на всі 100 підказкою, яка була у відгуку?
3: Я думаю, це ресторан Парк Хаус.
1: Парк Хаус. Ага, це... А як він раніше називався?
3: Синій папуга.
1: О! Молодець, молодець, я очікувала на цю відповідь. Ви просто молодчина, Василь. Я сподіваюся, що ваш понеділок став ще кращим після того, як ви до нас дотелефонувалися. Та ще й виграли. Будь ласка, передавайте свої вітаннячка і розказуйте, як ваш понеділок почався.
3: Я передаю вітання своєму брату Денису.
1: Так.
3: Передаю вітання своїм однокласникам і батькам.
1: Чудово. А який клас ви закінчили? Чи ви взагалі школу закінчили?
3: Я закінчив 7 клас.
1: Прекрасно. Прекрасний вік і чудова нагода задля того, аби подзвонити на Буковинську хвилю. Отже, Василю, будь ласка, будьте на лінії, і я вам розкажу, як ви отримаєте свою піцу діаметром 30 сантиметрів. Не кидайте слухавку, а тим часом Кола буде співати для усіх на Буковинській хвилі, потім трохи реклами, а далі я обов'язково повернусь.

0: реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові. Поруч із Буковелем. 6 червня. Топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15:00. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
7: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
8: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
9: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
8: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
0: Реклама.
10: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
11: Інтелект шоу.
10: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Отже, друзі, розкажу про погоду. В понеділок, тобто сьогодні, 1 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 22. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Боргомиті від плюс 6 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 19. У сусідів, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 12 до плюс 20. Трьох так само мінлива хмарність і місцями дощитиме. Друзі, буду нагадувати вам промокотики, які вам точно знадобляться. Якщо хочете 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс, будь ласка, пишіть повний привід. Якщо хочете піцу від закладу Вінаріум, пишіть ковтайте із задоволенням. Якщо хочете позмагатися за збір кошика у Таномаркеті аж на 1200 гривень, будь ласка, пишіть три слова закупи за списком. Якщо хочете взяти участь у інтелект-шоу із Богданом Ластівкою, то пам'ятайте, саме там 200 гривень сьогодні буде розігруватися. А якщо ви хочете просто бути щасливими, то слухайте дуже гучно і підспівуйте Максу Барських, тому що його свіженька пісня «Людина для мене» вже от-от буде вриватися у ефір. А ви слухали «Буковинську хвилю», ранкове шоу 7.40. Мене звуть Іра Савнікова. Почуємося вже завтра. Сподіваюсь, ми будемо у повному складі разом з Олегом Сірманом. Всім па-па!

0: Дево, 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Зустрічай літо та проводжай історичний футбольний сезон Буковини на стадіоні. Підтримай рідну команду в заключному матчі чемпіонату. 2 червня, вівторок, 13:00. Буковина, Металург. Купи квитки на ticketsbox.com та стань свідком фінального акорду неймовірного сезону жовто-чорних.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: реклама.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
3: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити, перекусити, каву попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
5: Заїжджай. Спуск на калинку.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232 3239.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Fine.com.ua.
2: Стій! Скільки за інтернет?
3: Нуль.
2: А за підключення?
3: Теж нуль.
2: Це жарт такий?
3: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
4: Cinema City!
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
4: Cinema City!
0: Віп-зала з диванчиками.
4: Cinema City!
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
4: Cinema City!
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
4: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
5: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
6: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: реклама.
1: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 10 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях змінять графіки руху тролейбусів і автобуса. На декількох вулицях обласного центру призупинили водопостачання, а на Буковині пільговики можуть безкоштовно лікувати і протезувати зуби. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У парку імені Шевченка у Чернівцях велика гілка упала на доріжку для пішоходів. Гілка повністю перекрила прохід. Про це пише молодий буковинець. Обставини інциденту наразі уточнюють. На декількох вулицях в Чернівцях призупинили водопостачання через ремонтні роботи з ліквідації витоку води на вулиці Воробкевича, 13. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні з 10 до 17 години на вулиці Воробкевича від номера будинку 1 до 15Б, вулиці Скальда 7А, 9, 9А, 9Б, також на вулицях Івасюка, Ентузіастів 4 та 11. Крім того, через ремонтні роботи на вулиці Південно-Кільцевій 25А з 10 до 15 години води не буде на вулиці Південно-Кільцевій від номера будинку 17 до 31, а також на бульварі Героїв Крут від номера 3 до 24. На Буковині пільговики можуть безкоштовно лікувати і протезувати зуби. Йдеться про ветеранів війни, захисників і захисниць України, а також учасників і ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, яких до програми долучили цього року. Безкоштовне зубопротезування доступне у 4 медзакладах області, а лікування зубів надають у 12 лікарнях Буковини. Із переліком можна ознайомитись на сайті Чернівецької ОВА. Від сьогодні в Чернівцях змінюють графіки руху громадського транспорту. Оновлений розклад запроваджують на тролейбусних маршрутах номер 6, 6А та номер 8, а також на автобусному маршруті номер 8А. У Чернівецькому тролейбусному управлінні просять пасажирів врахувати зміни під час планування поїздок містом. Ознайомитися з новими графіками руху можна на офіційному сайті ЧТУ. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч за простота.
1: Реклама.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Відпочинок у Карпатах для дітей.
2: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
1: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
2: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
1: Набір за телефоном 097 47 47 614.
2: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
1: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12

0: нова.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: понеділок, 1 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від +12 до +22. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від +6 до +18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від +11 до +19. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від +12 до +23.
1: Реклама.
2: Фуд Фест в Чернівцях.

0: Древо. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Зустрічай літо та проведжай історичний футбольний сезон Буковини на стадіоні. Підтримай рідну команду в заключному матчі чемпіонату. 2 червня, вівторок, 13:00. Буковина, Металург. Купуй квитки на ticketsbox.com та стань свідком фінального акорду неймовірного сезону жовто-чорних.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Реклама.
1: Потрібні продукти далеко не ходи. Тано Маркет поруч завжди.
2: Це магазин із доступними цінами, широким вибором всього необхідного.
1: Ідеальне місце для щоденних покупок. Є зручний мобільний застосунок.
2: З нами смачно, у нас затишно.
1: Тано Маркет завжди ближче.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Стій! Скільки за інтернет?
6: Нуль.
5: А за підключення?
6: Теж нуль.
5: Це жарт такий?
6: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
5: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
7: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
8: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
9: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 11.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Дорожники ремонтують трасу, що з'єднує гірські і центральні райони Прикарпаття з Буковиною. У Чернівцях виставили на аукціон місця для торгівлі кавою, а у сквері Дня Вишиванки відбудеться дитяче свято, літні канікули. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Сьогодні 107-ма окрема бригада територіальної оборони відзначає 8-му річницю від дня створення. Підрозділ був сформований на Буковині у 2018 році, а з початком повномасштабного вторгнення його лави поповнили сотні добровольців, які стали на захист України. Про це повідомили в обласній раді. За мужність, героїзм та успішне виконання бойових завдань у грудні 2022 року бригада отримала найвищу військову відзнаку – бойовий прапор. На Буковині тривають ремонтні роботи на трасі Н-10 Стрий Івано-Франківськ Чернівці Мамалига, яка сполучає область із Прикарпаттям. Наразі дорожники працюють у селі Орщівці. Там ліквідовують ямковість методом великих карт, фрезерують пошкоджене покриття і вкладають новий шар асфальту. Через високу інтенсивність руху ремонт виконують без перекриття дороги. На час проведення робіт транспорт рухається у реверсивному режимі, тож водіїв закликають бути уважними, знижувати швидкість і дотримуватися тимчасових дорожніх знаків. У Чернівцях виставили на аукціон 17 місць для торгівлі кавовими напоями. Торги відбудуться 12 червня через систему «Прозоро продажі», а подати заявки можна до 11 червня. Найдорожчі локації мають страхову вартість понад 32 тисячі гривень. Серед них місця на площі Соборній, вулицях Садовій, Владислава Трипка, Гакмана і на перехресті Головної Ольги Гузар. Найдешевший лот розташований на перехресті вулиць Небесної Сотні і Леонтовича. Його стартова ціна становить трохи більше 13 тисяч гривень. Усі аукціони проходитимуть в електронному форматі через систему «Прозоро продажі». У Чернівцях сьогодні відбудеться дитяче свято «Літні канікули». Захід, присвячений Міжнародному дню захисту дітей, проведуть у сквері Дня вишиванки на вулиці Кафедральній. Початок свята о 12-й годині. Для маленьких чернівчан підготували ігри, розваги, творчі майстер-класи, анімаційні програми, фотозони і багато святкових активностей. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Реклама.
1: Балі я, балі я, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові, поруч із Буковелем. 6 червня топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15:00. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Пекло.
1: У понеділок, 1 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 22. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 19. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 23.

0: Зустрічай літо та проведжай історичний футбольний сезон Буковини на стадіоні. Підтримай рідну команду в заключному матчі чемпіонату. 2 червня, вівторок, 13:00. Буковина «Металург». Купуй квитки на ticketsbox.com та стань свідком фінального акорду неймовірного сезону жовто-чорних.
1: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: Древо. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Фудфест в Чернівцях. З 5 по 7 червня зустрінемося на Соборній площі. На одній сцені Зідзьо.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у Львівській

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі Драйв. Пропорція. Кофі ту гоу. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
5: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
5: А за підключення?
2: Теж нуль.
5: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
5: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
6: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
0: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
7: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
8: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
9: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
10: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
11: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Розслабуха.
13: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Польщу з рахунком 2-0. Героями матчу стали Роман Яремчук, який відкрив рахунок красивим ударом, та Андрій Ярмоленко, чий гол наблизив його до рекорду Андрія Шевченка. Тепер у ветерана збірної 47 м'ячів проти 48 у легендарного форварда. До речі, Україна здобула першу перемогу над поляками з 2013 року, а Мальдера повторив досягнення Лобоновського, Маркевича та Фоменка, які також починали роботу зі збірною з перемоги. Парі Сен-Жермен вдруге поспіль виграв Лігу чемпіонів, здолавши Арсенал у серії пенальті. Парижани стали лише третім клубом в історії, якому вдалося два сезони поспіль оформити золотий дубль, виграти чемпіонат країни та головний Єврокубок. До ПСЖ це вдавалося лише мадридському Реалу та Аяксу ще у попередньому столітті. Особливий вечір і для Еліза Барного. Захисник ПСЖ став четвертим українцем, який підняв над головою трофей Ліги чемпіонів. Після Андрія Шевченка, Анатолія Тимощука та Андрія Луніна. Теніс. Історія на Ролан-Гарос. Марта Костюк сенсаційно вибила третю ракетку світу Ігу Свіонтек та вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру. А згодом Еліна Світоліна здійснила камбек проти Белінди Бенчич і теж пробилася до топ-8. Отож, уперше в історії Ролан-Гарос у чвертьфіналі зіграють одразу дві українки, причому одна проти одної. Українське дербі Світоліна-Костюк відбудеться у вівторок, 2 червня. Початок матчу не раніше 12-ї години. Легка атлетика. Українка знову серед найкращих у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Рабаті. Ярослава Магучих здобула золото з результатом 1 метр 97 сантиметрів. Це її перша перемога в літньому сезоні та продовження серії успіхів. А Юлія Левченко зупинилася за крок від п'єдесталу, здобула 4-те місце. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви заходите.

0: Хочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! В ефірі Танін День. Я рада провести цей понеділок разом з вами. Сьогодні особливий день, адже на календарі вже 1 червня. Літо офіційно стартувало, а це означає, що попереду більше сонця, прогулянок, теплих вечорів і приводів для гарного настрою. Тож влаштовуйтеся зручніше, додавайте гучності і проведемо ці дві годинки разом.
2: Ось

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Літо – це час усмішок, фотографії, зустрічі з друзями. Погодьтеся, приємно почуватися впевнено, коли усміхаєшся. У Марко Клінік нагадують, турбота про зуби – це не лише про красу, а й про здоров'я. Регулярні огляди та профілактика допомагають уникнути багатьох проблем у майбутньому. Тож нехай цього літа приводів для усмішок буде якомога більше.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками, дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновол 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

за календарем сьогодні 1 червня, понеділок, і якось навіть не віриться, що весна вже закінчилась. Ну і, звісно, нехай це літо почнеться з хорошого настрою, приємних людей поруч і музики, яка заряджає на весь день. Тому далі звучить «Молодість» від «Це Олег».

Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилістої FM або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток Радіо Плеєр. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.

0: перейдемо до астрології і розповім вам про сьогоднішній день. Сьогодні 16-та місячна доба, час внутрішньої гармонії, спокою та відновлення рівноваги. День не любить поспіху, конфліктів і різких рішень, натомість сприяє мудрим розмовам. Місяць перебуває у стрільці, тому додає оптимізму, жаги до нових знань, подорожей і великих планів. Сьогодні легше дивитися в майбутнє з вірою та натхненням, але важливо не забувати про реалістичність своїх очікувань. Ну, вже через невеличку паузу розповім, що саме підготували зорі для кожного знаку зодіаку.
1: Реклама.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Іванова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект Шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: доторкнемось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Енергія дня допоможе побачити нові перспективи там, де раніше були лише обмеження, тому сьогодні варто приділити увагу навчанню або плануванню майбутніх проєктів.
1: Тельці.
0: День допоможе глибше зрозуміти власні бажання та мотиви, а деякі питання можуть несподівано отримати прості відповіді.
1: Близнюки.
0: Сьогодні варто більше слухати, ніж переконувати. У центрі уваги можуть опинитися стосунки та спілкування з близькими людьми.
1: Раки.
0: Ви можете знайти більш зручний спосіб організувати свій час, тому сьогодні краще зосередитися на практичних завданнях.
1: Леви.
0: Енергія дня додає вам натхнення, творчості та гарного настрою. З'явиться бажання ділитися своїми ідеями з оточенням. Тому сьогодні варто знайти час для улюбленого заняття або хобі.
1: Діви.
0: Увага може переключитися на домашні справи та сімейні питання. Тому сьогодні краще присвятити час близьким людям.
1: Терези.
0: Сьогодні легко знаходити потрібні слова та домовлятися з іншими. Корисна інформація може прийти саме через спілкування. Тому сьогодні варто проявити ініціативу в переговорах і знайомствах.
1: Скорпіони.
0: Фокус дня переходить на матеріальні питання та особисті ресурси. З'явиться бажання більш впевнено планувати свої витрати.
1: Стрільці.
0: Це хороший день для нових починань і демонстрації своїх талантів. Тому сьогодні варто сміливо заявляти про свої ідеї.
1: Козероги.
0: Корисні висновки можуть з'явитися саме в моменти тиші, тому день закликає трохи сповільнитися і не перевантажувати себе зайвими справами.
1: Водолії.
0: На перший план виходять друзі, колективи та спільні інтереси. Підтримка однодумців може виявитися дуже доречною, тому сьогодні варто бути відкритими до нових знайомств і пропозицій.
1: Риби.
0: Сьогодні може зрости увага до професійних питань і ваших досягнень. З'явиться шанс показати свої сильні сторони. Тому сьогодні краще діяти впевнено та не применшувати свої власні заслуги. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

0: 5.
1: У понеділок, 1 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 17. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 21. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 20. Зараз температура повітря плюс 18, але відчувається як плюс 16.

0: друзі, зустрічаємо літо по-справжньому. Свято для всієї родини від кав'ярні «Пропорція».
1: Реклама.
0: Саме сьогодні, 1 червня, заїжджайте на драйв, що на спуску на Калинку, і кав'ярня «Пропорція» пригощає безкоштовним морозивим ріжком. Поки діти радіють солодкому смаку, дорослі насолоджуються атмосферою літа.
1: Реклама.
0: Завітайте всією сім'єю та відкрите сезон разом з кав'ярнею «Пропорція», що на спуску на Калинку.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Науковці встановили, що запах свіжоскошеної трави може покращувати настрій. Під час скошування рослини виділяють природні речовини, які людина відчуває як той самий знайомий літній аромат. Дослідники вважають, що саме він може асоціюватися у нас із відпочинком, природою та приємними спогадами, тому часто викликає відчуття спокою і комфорту. Ось такий цікавий факт.

прозвучала пісня «Лавки пам'ятають» від гурту «Молоді». Згадувати та пам'ятати – це, звісно, класно, але цього літа не забувайте створювати і нові спогади. Ну, а я давайте зараз розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». І це смачну піцу від ресторану «Вінаріум», 10 літрів пального від «Азе Стелс» та спробувати зібрати продуктовий кошик на 1200 гривень від «Тено Маркет». Участь максимально проста – слухати ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: друзі, як і обіцяла, переходимо до розіграшів на радіо «Буковинська хвиля». Триває розіграш смачної піци на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Вам потрібно надіслати сьогоднішній промокотик нашому телеграм-боту «Радіо Сівібот». Промокотик ковтайте із задоволенням. Одразу відмічу, що скористатися виграшем можна протягом тижня безпосередньо в ресторані «Вінаріум».
1: Реклама.
0: Друзі, завітайте до ресторану «Вінаріум» на вулиці Кобилянського, 6. Місце, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. Винна карта. А ще у «Вінаріумі» можна замовляти банкети. А з понеділка по п'ятницю діють смачні бізнес-ланчі.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, вже надсилайте промокотик, ковтайте із задоволенням та вигравайте смачну піцу.

0: друзі, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1200 гривень від Tenomarket. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Закупи за списком» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс, для участі відправте сьогоднішній промокотик «Повний привід». Так само в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» в кінці дня ми рандомно оберемо переможця.
1: Реклама. Потрібні

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: ШТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
5: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно. Доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй. Давай.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте підсумуємо, що у нас сьогодні по промокотикам. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1200 гривень від Таномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Закупи за списком» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Повний привід». Ну, а виграти та посмакувати смачну піцу від ресторану «Вінаріум» вам допоможе промокотик «Ковтайте із задоволенням». Промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців. Ну, а наш ефір продовжує Богдана Рихло зі свіжим випуском новин, тому не перемикайте і почуємося після 13.

0: догорів житловий будинок. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: В селі на Буковині з криниці витягнули 58-річного мертвого чоловіка. Про це повідомили в ДСНС. Сталося це у селі Южинець. Обставини трагедії наразі встановлюють правоохоронці. У Вижницькому районі на Буковині розслідують обставини смертельної ДТП за участі неповнолітнього мотоцикліста. Аварія сталася учора поблизу села Усть-Путила. Про це повідомили в поліції. За попередніми даними, 17-річний житель села Маринич не впорався з керуванням мотоцикла, з'їхав з дороги і перекинувся у річку. Внаслідок аварії водій отримав численні травми і загинув на місці. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Поліція встановлює усі обставини події і відкрила кримінальне провадження. Минулої доби у Чернівецькій області сталася пожежа у селі Коровія. Там горіла господарська будівля площею близько 150 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь, однак споруда згоріла ущент. Постраждалих, на щастя, немає. Причини займання встановлюються. Водночас у ДСНС рятувальники нагадують про необхідність дотримання правил пожежної безпеки і закликають у випадку надзвичайних ситуацій телефонувати за номером 101. В Чернівецькій області через очікувані опади 2 і 3 червня на річках суббасейнів Пруту і Сирету очікується підйом рівня води на 20-80 сантиметрів порівняно з показниками станом на ранок 1 червня. В обласному центрі з гідрометеорології зазначають, що суттєвих негативних наслідків не очікується, однак закликають буковинців бути уважними поблизу води. На Буковині за тиждень народилося 93 немовляти. Про це повідомили чернівецькі ОВА. Найбільше діток з'явилося на світ у період з 29 на 30 травня 17 немовлят, серед яких була і двійня. Найменше – у ніч із 31 травня на 1 червня, коли народилося 10 дітей. Упродовж тижня загалом народилося 53 хлопчики і 40 дівчаток. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі друга година програми «Танін день». Цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Таномаркет». Будемо відгадувати, що ж там сьогодні в мене заховано. Це буде пізніше. А поки хто ще не зареєструвався в наших розіграшах, слухайте уважно, бо повторю промокотики. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1200 гривень від «Таномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Закупи за списком» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Повний привід». Ну, а виграти та посмакувати смачну піцу від ресторану «Вінаріум» вам допоможе промокотик «Ковтайте із задоволенням». Тобто актуальні промокотики «Закупи за списком», «Повний привід» і «Ковтайте із задоволенням». Промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот», і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, стоматологи радять не чекати, поки зуб почне боліти. Багато проблем із зубами на початку проходять майже непомітно, але з часом можуть потребувати складнішого лікування. Регулярний огляд допомагає виявити зміни ще до появи дискомфорту. Тому якщо давно відкладали візит, можливо, саме зараз хороший момент подбати про свою усмішку разом із Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видань та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновол 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: Якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєте своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні додуючий настрій. Бо інкласама музика і приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим. Тож залишайтеся на хвилі СТФМ. Далі що більше.
1: Реклама.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: Відпочинок у Карпатах для дітей.
4: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
3: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
4: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
3: Набір за телефоном 097 47 47 614.
4: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
3: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
4: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
5: Медікус. Тепер я бачу все.
6: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові. Поруч із Буковелем. 6 червня. Топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15:00. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: ako nová.
1: Reklama.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

прозвучала пісня «Півонії» від Ани Трінчер. Ніжний, емоційний трек про спогади, пристрасті, почуття, які залишають слід, як аромат літа. І символічно, що саме сьогодні перший день літа, і зараз якраз у розпалі цвітіння півоні. Ті самі квіти, які ніби створені для настрою цієї пісні. Ну, а я продовжую, давайте послухаємо сильну пісню про характер та самодостатність. Далі звучить «Королева драми» від Злати Огнєвіч.

0: Реклама.
1: У понеділок, 1 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 17. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 21. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 20. Зараз температура повітря плюс 18 відчувається як плюс 16.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Психологи кажуть, що літо часто викликає в нас бажання змін не лише через гарну погоду. Річ у тім, що довший світловий день впливає на наш біологічний ритм. Багато людей відчувають більше енергії, легше знайомляться, частіше планують подорожі або наважуються на те, що довго відкладали. Саме тому літо нерідко стає сезоном нових рішень і нових захоплень. Тож, якщо останнім часом вам хочеться щось змінити у своєму житті, можливо, це не випадковість, а цілком природна реакція на пору року. Ось такий цікавий факт. А далі вас очікує рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую товар, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей – 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати. І перша підказочка. Цим засобом зазвичай миють руки одразу, коли щойно прийшли додому. І воно буває рідке або тверде. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок, телефонуйте і відгадуйте. Цим засобом зазвичай миють руки одразу, коли щойно прийшли додому. І воно буває рідке або тверде. Телефонуйте 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок, телефонуйте і забирайте його собі. Добрий день.
2: Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Анастасія.
0: Анастасія, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у нас у кошику?
2: Мило.
0: Так, правильно. Молодці, ви виграли мило. Тепер у вас будуть чисті ручки. Як у вас настрій?
2: Супер.
0: Супер. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Всім-всім, хто слухає Буковинську хвилю, всім.
0: Дякую. Залишайтеся на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Але це не все. За мить вас очікує ще один подарунок від рубрики «А що у кошику?», тому не перемикайте.
3: «А що у кошику?»
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, продовжую рубрику «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Нагадую, зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказку, ви телефонуєте і пробуйте відгадати. І перша підказочка. Аромат цього продукту буквально пробуджує мозок і допомагає підвищити концентрацію. Це вже навіть підтверджено науковими дослідженнями. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Аромат цього продукту буквально пробуджує мозок і допомагає підвищити концентрацію. Як думаєте, що це? 095-275-0100. Добрий день.
2: Алло, доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Мене звати Діана.
0: Діана, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано в кошику?
2: Я думаю, що це кава.
0: Так, правильно. Вітаю. Ви виграли каву. Можете
2: Дякую.
0: Передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Передаю привіт всім буковинцям, своїм колегам. Бажаю всім гарного дня і настрою.
0: Дякую. Залишайтесь на лінії, друзі. А зараз прозвучить інформація на правах реклами.
1: Реклама.
0: Буко – це команда людей, які мають схожі погляди і палають однією справою – культурою кави. Буко – це бадьорі та щасливі ранки, смачні ланчі та енергійні вечори. Так, ми українські виробники кави різноманітних сортів, форматів і смаків. Наше гасло – шукати, перевіряти, куштувати і знову шукати ті зерна, в яких будемо впевнені на 100%.
1: Реклама.
0: Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
3: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте нагадаю актуальні промокотики на сьогодні. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1200 гривень від «Таномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Закупи за списком» в наш телеграм-бот «Радіо Свібот». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗ «Стелс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Повний привід». Ну, а виграти та посмакувати смачну піцу від ресторану «Вінаріум» вам допоможе промокотик «Ковтайте із задоволенням». Тобто актуальні промокотики «Закупи за списком», «Повний привід» і «Ковтайте із задоволенням». Промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: друзі, нагадаю про класну можливість, якою можна скористатися тільки сьогодні. Кав'ярня «Пропорція» дарує свято для всієї родини.
1: Реклама.
0: Тільки сьогодні, 1 червня, заїжджайте на драйв, що на спуску на Калинку, і кав'ярня «Пропорція» пригощає безкоштовним морозивим ріжком. Поки діти радіють солодкому смаку, дорослі насолоджуються атмосферою літа.
1: Реклама.
0: Завітайте всією сім'єю та відкрити сезон разом з кав'ярнею «Пропорція», що на спуску на Калинку.

0: Друзі, програма «Тані день» завершується. Дякую, що були зі мною. Вітаю всіх з першим днем літа. Нехай воно буде теплим, яскравим і щасливим. А далі в ефірі вас очікують свіжі новини від Богдана Рихло, тому не перемикайте і почуємо завтра о 12:00. Па-па!
1: Реклама. Потрібно.

0: Нуль.
1: Скільки за інтернет?
0: Нуль.
2: А за підключення?
0: Теж нуль.
1: Це жарт такий?
0: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
3: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
4: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
5: Cinema City! Новий кінотеатр у Чернівцях. 5.

0: Довідки на сайті та у мобільному додатку.
1: Сіма-Сіті!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині зірвали схему переправлення чоловіків за кордон під виглядом волонтерів. Поліцейські викрили буковинця, якого підозрюють в незаконному видобутку гравійно-піщаної суміші, а у Чернівцях змінили графіки руху тролейбусів.

0: у видобутку гравійно-піщаної суміші. За даними слідства, 41-річний чоловік здійснював видобуток корисних копалин у руслі річки Малий Сірет, не маючи жодних дозвільних документів. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили трактор і незаконно добуту суміш. Фігуранти вже повідомили про підозру. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає штраф або обмеження чи позбавлення волі до 3 років. Від сьогодні у Чернівцях змінюють графіки руху громадського транспорту. Оновлений розклад запроваджують на тролейбусних маршрутах номер 6, 6А та 8, також на автобусному маршруті номер 8А. В Чернівецькому тролейбусному управлінні просять пасажирів врахувати зміни під час планування поїздок містом. Ознайомитися з новими графіками руху можна на офіційному сайті ЧТУ. На Буковині пільговики можуть безкоштовно лікувати і протезувати зуби. Йдеться про ветеранів війни, захисників і захисниць України, а також учасників і ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, яких до програми залучили цього року. Безкоштовне зубопротезування доступне у 4 медзакладах області, а лікування зубів надають у 12 лікарнях Буковини. Із переліком можна ознайомитись на сайті Чернівецької ОВА. Щоб скористатися послугою, потрібно звернутися до одного з медичних закладів і подати паспорт, ідентифікаційний код і документ, що підтверджує пільговий статус. До слова, від початку року безкоштовним зубопротезуванням вже скористалися понад 1400 жителів області, а лікування зубів отримали майже 300 людей. На фінансування програми у цьому році передбачено майже 32 мільйони гривень. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 15-й годині, а далі нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини Автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, що на АЗС діють чіткі правила, і порушення можуть обійтися штрафом. Зокрема, не можна палити, штраф до 170 гривень. Заборонено заправляти авто з увімкненим двигуном чи ремонтувати машину ближче, ніж за 15 метрів від колонки. Але найвищий штраф до 10 тисяч загрожує тим, хто виїжджає зі шлангом у баку, ламаючи обладнання. Тож уважність на заправці – це не опція, а обов'язкова безпека. До речі, історичний факт. Перші АЗС з'явилися ще наприкінці 19 століття, коли бензин купували у крамницях, наливаючи його з діжок у власну каністру. У 1885 році винахідник Сілванус Боузер встановив перший бензиновий насос у Сполучених Штатах. Це спростило, зробило безпечніше заправку і заклало основу для майбутніх заправних станцій. Надалі, на початку 20 століття з'явилися перші заправки з навісами і сервісними пунктами. І з часом вони перетворилися на сучасні АЗС, знайомі нам і сьогодні. А тепер до курйозів на дорозі. В Івано-Франківську водій після ДТП пояснив поліції, що має 3,8 проміли алкоголю не через п'яну їзду, а тому, що випив уже після аварії, поки 3 години чекав правоохоронців. Чоловік стверджував, що залишив авто, пішов додому і лише тоді почав вживати алкоголь. Але суд ці аргументи не переконали. У результаті водію залишили штраф 34 тисячі гривень і позбавлення прав керувати на 3 роки.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи та щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Повний привід» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе не фільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Реклама.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Тихонова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: життя. У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту. Дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин Пандиван.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: понеділок, 1 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 22. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 18. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 19. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 23. Погода.
1: Реклама. Зустрічай літо та проводжай історичний футбольний сезон Буковини на стадіоні. Підтримай рідну команду в заключному матчі чемпіонату. 2 червня, вівторок, 13:00. Буковина, Металург. Купи квитки на ticketsbox.com та стань свідком фінального акорду неймовірного сезону жовто-чорних.
2: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: Древо. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Фуд-фест.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
3: А

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента. Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: ШТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
7: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
8: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
9: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
10: Алло, ну як побачення?
11: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
10: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
11: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозивої.
10: То що, буде друге побачення?
11: Якщо він мене не обіграє.
12: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
13: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
14: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 15.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У річках Чернівецької області підніметься рівень води через дощі. У котельні на вулиці Руській у Чернівцях встановили 3 нові котли, а підприємиця з Буковини розширила центр розвитку за кошти гранту. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихла.
0: У Чернівецькій області через дощі 2-3 червня на річках субасейні. Протоїй серед очікується підйом рівня води на 20-80 см порівняно з

0: Мурзика, Заставнянської тимчасово призупинять водопостачання на майже 20 вулицях. Про це повідомили в водоканалі. Води не буде завтра, 2 червня, з 9 до 23 години на вулицях Дзержика, частково Київській, Мілієвській, Комарівській, Заставнянській від вулиці Дзержика до Мазепи, провулку Заставнянському, вулицях Мазепи, Русової, Довгопільській, Садгірській, Ростицькій, Липканській, Звенячинській і прилеглих. Підприємиця з Буковини Тетяна Малевська розширила власний центр розвитку завдяки державному гранту за програмою «Власна справа». Понад 16 років вона працює логопедом і психологом, а нині розвиває центр, де допомагають дітям із мовленнєвими труднощами, особливими освітніми потребами і проводять заняття із сенсорної інтеграції. На розвиток справи підприємиця отримала 250 тисяч гривень грантових коштів. За ці гроші облаштували нові кабінети, придбали обладнання і необхідні матеріали. Завдяки розширенню у центрі також створили 2 нові робочі місця для психолога та нейропсихолога. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити.
6: Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
7: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
7: А за підключення?
2: Теж нуль.
7: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
7: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.

Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 2323239.

0: часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua. Cinema City.
2: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
3: Cinema City.
2: Віп-зала з диванчиками.
3: Cinema City.
2: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
3: Cinema City.
2: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
3: Cinema City.
2: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
4: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
5: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
6: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
7: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 16.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Депутати попросили мера Чернівців витувати рішення про підняття тарифів на воду. На Буковині сталося ДТП, в якій загинув неповнолітній водій мотоцикла, а в Глибокій та Магалі розпочався сезон цвітіння півоній. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Депутати Чернівецької міської ради звернулися до міського голови із проханням ветувати рішення про підняття тарифів на воду, яке раніше затвердив виконавчий комітет міської ради. Про це йшлося сьогодні на позачерговій сесії. Крім того, депутати запропонували відкликати усіх членів виконавчого комітету, які проголосували за підняття тарифів. У Вижницькому районі на Буковині розслідують обставини смертельної ДТП за участі неповнолітнього мотоцикліста. Аварія сталася учора поблизу села Усть-Путила. Про це повідомили в поліції. За попередніми даними, 17-річний житель села Мариничі не упорався з керуванням мотоциклом, з'їхав з дороги і перекинувся у річку. Внаслідок аварії водій отримав численні травми і загинув на місці. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Поліція встановлює усі обставини події, відкрила кримінальне провадження. Минулої доби у Чернівецькій області сталася пожежа в селі Коровія Чернівецького району. Там горіла господарська будівля площею близько 150 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь, однак споруда згоріла вщент. Постраждалих, на щастя, немає. Причина займання встановлюється. Водночас у ДСНС нагадують про необхідність дотримання правил пожежної безпеки і закликають у разі надзвичайної ситуації телефонувати за номером 101. У селі Остриця на Буковині патрульні зупинили 18-річного водія, який керував автомобілем у стані алкогольного

0: фотозони і місця для відпочинку. Відкрита локація з 8 до 21 години. Водночас організатори зазначають, що сезон цвітіння триватиме лише 2-3 тижні, тож охочим помилуватися півоніями радять не відкладати візит. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Наше шоу – це зона вільного мислення. Тут ми руйнуємо стереотипи, з'єднуємо несхожі ідеї та не боїмось незручних відповідей. Якщо ви готові переглянути свою картину світу, приєднуйтесь. Сьогодні розгадуємо цікаве слово, розглядаючи його під кутом, який ви могли пропустити. Кожній людині властиво помилятись, але нікому, крім дурнів, не властиво бути впертим у помилці, сказав колись Аристотель, а я не можу з ним не погодитись. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і це «Інтелект-шоу», де правильні відповіді цінуються більше, ніж гроші. Поїхали!

0: Чого на цім світі шука чоловік? А бисили мазел, а штикили глік. Трошечки везіння і шматочок щастя, як казали євреї колись у нас на Буковині в ті давні часи. А ще вони казали, що життя людині дається лише один раз. І в основному випадково.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, друзі, понеділок сьогодні. Починаємо з понеділка. Цікаве слово. 200 гривень у нас на кону. Зараз звучатиме перша підказка. Будьте уважні. Майстерня садівника у Версалі. Король наказав створити лабіринт, де кожна алея веде до фонтану з конкретною подією. Але садівник таємно висаджує квіти, що розпускаються лише раз на століття. Коли вони цвітуть, вся геометрія парку змінюється, ховаючи старі алеї під шаром листя. Отака от, друзі, в нас буде перша стартова підказка сьогодні. 095-275-0100. З цим номером можете телефонувати, хто вже знає відповідь. Ну, а хто не знає, пропоную трошки подумати під музику.

0: Ladies and gentlemen, я вітаю всіх, хто підключився щойно. Може, хтось не чув першу підказочку. Друзі, нагадую, сьогодні у нас понеділок, легенькі підказки. 200 гривень маємо на кону, ще ніхто не розіграв. І прозвучала перша підказка, я готовий її повторити. Отже, майстерня садівника у Версалі. Король наказав створити лабіринт, де кожна алея веде до фонтану з конкретною подією. Але садівник таємно висаджує квіти, що розпускаються лише раз на століття. Коли вони цвітуть, вся геометрія парку змінюється, ховаючи старі алеї під шаром листя. Така, друзі, була перша підказка. Додаю другу підказочку. Давньогрецький бенкет. Оратор готується до промови, подумки мандруючи кімнатами уявного палацу. Він чіпляє образи своєї аргументації на амфори, на ложу, на смолоскипи. Але посеред виступу хтось переставляє меблі і все обривається в порожнечу. Це була друга підказка, друзі. 095-275-0100. Може, не дуже прості підказки, зато дуже зрозуміла реклама.
1: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Іванова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Відпочинок у Карпатах для дітей.
3: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
2: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
3: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
2: Набір за телефоном 097 47 47 614.
3: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
2: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
3: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: 0952-7500 наш номер телефону. Друзі, нагадую, 200 гривень на кону. Прозвучало дві підказки. Я готовий додати третю підказочку. Увага! Бібліотека в Олександрії в ніч пожежі. Головний бібліотекар не рятує книги. Він стоїть перед величезною порожньою стіною і креслить на ній вуглем єдине слово, поки полум'я пожирає все навколо. Вогонь зупиняється за крок від стіни, але слово зникає під шаром сажі. А така от, друзі, третя підказка. Ми зустрічаємо першого нашого телефонного гостя. Добрий вечір.
1: Алло, доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Мене звати Діана.
0: Діана, дуже приємно, пані Діана. Мені цікаво, ви перша сьогодні, хто додзвонився. І мені цікаво ваша відповідь.
1: Можливо, це пам'ять.
0: Ви знаєте, пані Діана, ви знову перша, і ви виграєте. Браво! Це дійсно пам'ять.
1: Дуже дякую.
0: Це пам'ять,
1: дякую,
0: бачите.
1: Дякую.
0: Напевно, я придумав дуже легкі підказки, або рівень нашого радіослухача піднімається, рівень інтелекту вашого. Я вас ще раз вітаю, оплески в студію. Дійсно, це пам'ять. Пам'ять – це здатність нервової системи або спеціальних пристроїв сприймати, зберігати, накопичувати та відтворювати інформацію та життєвий досвід. Вона лежить в основі навчання, формування навичок і є фундаментальним нашої свідомості, фундаментом нашої свідомості та індивідуальності. А у вас є можливість така, так як ви виграли сьогодні, привітати своїх друзів, колег, передати привіт, і, будь ласка, ми...
1: Так, звичайно, вітаю всіх буковинців, своїх колег. З першим днем літа всім батькам вітання, накінець здихали з навчального року, трішки відпочинуть, саме головне мирного неба нам і закінчення цієї клятої війни.
0: Я вам дуже вдячний. Ми також вас вітаємо ще раз. Не кладіть слухавку, я за хвилину вам розкажу, як ви отримаєте ваш виграш. Ну а у нас музика далі.

0: На цьому наші розіграші, друзі, не закінчуються.
1: Реклама.
0: Пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Повний привід» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе, нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 1200 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Закупи» за списком в наш телеграм-бот «Радіо Сіві Бот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну а у нас

природа, вічний зразок мистецтва, а найвизначніший та найблагородніший предмет у природі – це людина. За народним прогнозом, наші пращури помітили, якщо перші два дні червня йде дощ, то весь місяць буде сухим, а літо теплим. Ну, а якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів будуть холодними. Спостерігали також за пташиним царством. Якщо ворони сідають дзьобами в один бік, це до сильного вітру. 1 червня цього року очікується хмарна погода з короткочасними дощами. В день температура повітря коливатиметься в межах 16-18 градусів вище нуля, вночі опуститься до 10-13 градусів з позначкою плюс. Вітер буде переважно східним та південно-східним зі швидкістю від 5 до 9 метрів за секунду. Легендарна американська кіноактриса та співачка Мерлін Монро народилась саме 1 червня. Український радіотелеведучий актор Микола Луценко та український політичний діяч Тарас Чорновіл. І сьогодні, 1 червня, це Міжнародний день дітей, найтепліше свято, яке тільки може бути. Початок літа, як початок життя, ідеально підходить для того, щоб знову і знову проявити любов до своєї дитини. В Україні та країнах колишнього Радянського Союзу це свято більше знають як Міжнародний день захисту дітей. Це свято святкується з використанням власної символіки на прапорі, створеному спеціально для цього приводу. Зображені фігурки людей червоного, жовтого, синього, білого і чорного кольорів, які, розташовуючись на зеленому фоні, символізують зріст людини, терпімість та гармонію. У центрі цього зображення знаходиться символ землі, тобто спільного дому усіх людей. Ну і можливість пропіаритись на цьому не втрачає жодна політична сила. Друзі, ну я не знаю, як хто, а у нас зараз Артем Пивоваров.

друзі, технологічний прогрес, як все рвануло вперед, всі технології, смартфони будуть колись замінені на щось інше. Коли і як це станеться? Одного разу, не так скоро, але раніше, ніж ви думаєте, практично всі смартфони зникнуть, як це колись сталося з пейджерами і факсами. Але не варто плекати ілюзій на рахунок того, що подібний зсув в гегемонії розумних телефонів відбудеться раніше, ніж через 8-10 років. Люди думають про iPhone і інші мобільні пристрої, які надихають, як про інструменти революції, досить маленьких, щоб безперешкодно носити їх всюди, і досить потужних, щоб справлятись з безлічю щоденних завдань, напханих камерами, датчиками GPS, щоб використовувати різні там додатки. Найбільші технологічні компанії обіцяють, що майбутнє – це оточення з меншими технологічними проблемами і великим балансом, оскільки фізичний і цифровий світ будуть єдиним цілим. Ну, а як до цього ставитись? Ну, не знаю, це особиста справа кожного, мабуть. Нас чекає божевільне майбутнє, проте всі ці інвестиції в майбутнє на 10 і більше років, як і раніше, спираються на гаджети, які потрібно носити, навіть якщо це просто лише окуляри. Деякі з найбільш навіжених, найбільш далекоглядних, найбільш непередбачуваних досягнень йдуть ще далі, за умови, що ви готові почекати ще кілька десятиліть. Тим часом багато технологів вже сьогодні констатують, що смартфони забезпечили доступ до знань, мудрості і можливості, ну і, звичайно, фейків різної непотрібної інформації, яких не призначила людині природа. Розширення здібностей мозку людини може стати ще більш впливовою над здібністю, хоча можливо про це просто оптимістична точка зору на майбутнє. Ну не знаю, у нас далі ICDC.

0: наш ефірний час добігає кінця. На сьогодні все. Хочу вам наостанок побажати сьогодні гарного вечора, гарного настрою, всього-всього вам найкращого. І до зустрічі вже завтра о 16 годині. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Реклама.

0: Маркет завжди ближче.
1: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
3: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
4: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
5: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
6: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
7: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Реклама.
10: Львівські круасани представляють рубрику
11: «Ну ви і закрутили!»
10: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 17.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Поліцейські викрили буковинця, якого підозрюють у незаконному видобутку корисних копалин. У Чернівецькій області пільговики можуть безкоштовно лікувати і протезувати зуби, а підприємець з Буковини розширила центр розвитку за кошти гранту. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині поліцейські викрили жителя Чернівецького району, якого підозрюють у незаконному видобутку гравійно-піщаної суміші. За даними слідства, 41-річний чоловік здійснював видобуток корисних копалин у руслі річки Малий Сирет, не маючи жодних дозвільних документів. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили трактор і незаконно добуту суміш. Фігуранти вже повідомили про підозру, досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає штраф або обмеження чи позбавлення волі до 3 років. На Буковині пільговики можуть безкоштовно лікувати і протезувати зуби. Йдеться про ветеранів війни, захисників і захисниць України, а також учасників і ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, яких до програми долучили цього року. Безкоштовне зубопротезування доступне у 4 медзакладах області, а лікування зубів надають у 12 лікарнях Буковини. Із переліком можна ознайомитись на сайті Чернівецької ОВА. Щоб скористатися послугою, потрібно звернутися до одного з медичних закладів і подати паспорт, ідентифікаційний код і документ, що підтверджує пільговий статус. До слова, від початку року безкоштовним зубопротезуванням вже скористалися понад 1400 жителів області, а лікування зубів отримали майже 300 людей. На фінансування програми у цьому році передбачено майже 32 мільйони гривень. Підприємиця з Буковини Тетяна Малевська розширила власний центр розвитку завдяки державному гранту за програмою «Власна справа». Понад 16 років вона працює логопедом і психологом, а нині розвиває центр, де допомагають дітям з мовленнєвими труднощами, особливими освітніми потребами і проводять заняття із сенсорної інтеграції. На розвиток справи підприємиця отримала 250 тисяч гривень грантових коштів. За ці гроші облаштували нові кабінети, придбали обладнання і необхідні матеріали. Завдяки розширенню у центрі також створили 2 нові робочі місця для психолога та нейропсихолога. В Чернівецькій області за тиждень народилося 93

0: Вадима Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, що на АЗС діють чіткі правила, і порушення можуть обійтися штрафом. Зокрема, не можна палити, штраф до 170 гривень. Заборонено заправляти авто з увімкненим двигуном чи ремонтувати машину ближче, ніж за 15 метрів від колонки. Але найвищий штраф – до 10 тисяч – загрожує тим, хто виїжджає зі шлангом у баку, ламаючи обладнання. Тож уважність на заправці – це не опція, а обов'язкова безпека. До речі, історичний факт. Перші АЗС з'явилися ще наприкінці 19 століття, коли бензин купували у крамницях, наливаючи його з діжок у власну каністру. У 1885 році винахідник Сілванус Боузер встановив перший бензиновий насос у Сполучених Штатах. Це спростило, зробило безпечніше заправку і заклало основу для майбутніх заправних станцій. Надалі, на початку 20 століття з'явилися перші заправки з навісами і сервісними пунктами. І з часом вони перетворилися на сучасні АЗС, знайомі нам і сьогодні. А тепер до курйозів на дорозі. В Івано-Франківську водій після ДТП пояснив поліції, що має 3,8 проміли алкоголю не через п'яну їзду, а тому, що випив уже після аварії, поки 3 години чекав правоохоронців. Чоловік стверджував, що залишив авто, пішов додому і лише тоді почав вживати алкоголь. Але суд ці аргументи не переконали. У результаті водію залишили штраф 34 тисячі гривень і позбавлення прав керувати на 3 роки.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи та щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Повний привід» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Ми, як завжди, сьогодні з вами дві години будемо безлімітом слухати гарну музику. Окрім цього, дізнаємось, чи хтось збере і забере кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та Буковинської хвилі вартістю 1200 гривень. Для того, щоб забрати її, забрати його, кошика, пишіть промокод «Закупи» за списком. Ну і не забувайте, що саме сьогодні ви отримаєте змогу дізнатися, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас забере свої 10 літрів пального від Stealth. Пишіть промокод «Повний привід». Ну а якщо хочете забрати смачнесеньку піцу на вибір від нашого партнера Вінаріум, пишіть промокод «Ковтайте із задоволенням». Ну і не забувайте підписуватись на нашу сторінку в Інстаграмі, для цього пишіть 100FMCV. Ну а для того, щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик. А ми вже вирушаємо за вічі. Хей, брата!

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів! Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Ну а що п'ятниці ми збираємо на 600. Але так як сьогодні ми розпочинаємо літо, то у нас коронна сума 1200 гривень. І вже за мить ми будемо на зв'язку з нашим слухачем і з Максимом теж. Я впевнений, що слухач вже здійняв слухавку. З нами сьогодні грає Богдан. Пан Богдан, добрий день.
2: Добрий день.
1: Як ваші справи?
2: Все добре.
1: Знаєте, хто вам телефонує?
2: Буковинська хвиля, Іван із Зернівник.
1: Так, дякую. Дякую, пане Богдан, що знаєте. І з нами зараз на зв'язку буде наш Максим. Максим вже в Таномаркеті. Задам вам одне питання. Знаєте правила, пан Богдан?
2: Знаю.
1: Чудово. То пропоную не гаяти часу, бо сума чималенька. Вітаємо з Максимом і стартуємо. Максим, привіт.
3: Привіт, привіт, стартуємо.
1: А ви там знаєте правила?
2: Знаємо.
3: Ми тут знаємо правила.
1: У Таномаркеті.
3: Знаємо.
1: Гаразд. Чудово. Тоді радий вас чути. Та, дівчатам всім там в Таномаркеті вітанечка. Пан Богдан, у вас, як завжди, як і у всіх наших слухачів, є 10 хвилин. Ну, але як не у всіх, є 1200 гривень. Такий сьогодні бюджет кошика. Не забувайте про похибку у 10%. Ми розпочинаємо просто вже. 10 хвилин стартує. Кажіть, що перше покладемо до кошика.
2: Перше ми кладемо до кошика, так це давайте згущене молоко.
1: Так. З хлопчиком, так?
2: Так. Первомайське НПК.
1: Ага. Рухаємося тоді по згущене молоко.
3: З хлопчиком. Є в пляшці, є в різних упаковках. Скільки грамів?
1: Який об'єм?
3: 290-440.
2: Давайте такі, середні, такі як майонез. Такі упаковка як майонез.
1: Ага, майонез. Маленький майонез чи великий майонез?
3: Значить, 440 ставимо.
1: 440. Підійде вам, пан Богдан?
2: Підійде. Ну, не найменше. Та пачка як майонез.
1: Та, в пачці як майонез, але ми не питаємо, як майонез великий чи майонез маленький?
2: Ну, от я не знаю, але в усяк випадок.
1: Ну, гаразд. 440 грамів, каже Максим. Така вам підходить, правильно?
3: 440 грамів.
1: Пан Богдан.
2: Так, ми продовжуємо.
1: Продовжуємо.
2: Давайте 140 контик шоколадний.
1: Так, супер. Ого, оце ви берете. Та, я суперконтік пам'ятаю ще зі школи. А це як ми на перерві брали один суперконтік на 6 людей, а то й на 8 ділилися ним. Але це було, напевно, найсмачніший суперконтік у світі. А він, до речі, ще є суперконтік в магазині? Максим, є в Таномаркеті суперконтік?
3: Є і в асортименті, до речі.
1: Сьогодні я купую суперконтік. Так. Чи є у нас він вже в кошику? Чудово. Що далі?
2: Далі йогурт «Ферма».
1: «Ферма», чудово. А який об'єм?
3: Йдемо до йогурта.
2: Ну, пляшку.
1: Чи там стандартний, питний, так?
2: Да, стандартний.
3: Питний. Йогурт «Ферма» є полуниця, 1,5% жиру.
1: Підходить вам?
2: Полуниця.
1: Полуниця.
2: Так.
1: Чудово.
3: Так, 750 грамів пляшка.
1: Ага. Супер. Що далі?
2: Давайте ще чаю бобере.
1: Ага, який саме? Чорний, чай, червоний, цей зелений?
2: Чорний.
1: Чорний, чудово.
3: Чорний в асортименті чи конкретно один смак?
2: Давайте в асортименті.
3: Угу. В асортименті там 4 види чорного чаю в упаковках.
2: Давай.
1: Підходить, так? Чудово.
2: Угу.
1: Що далі?
3: Тоді в кошику.
2: Давайте ще вафлі Артек.
1: Угу. Це оцю стандартну таку упаковочку, та? На 3 вафельки, правильно я розумію? Чи ту ви хочете більше?
2: Розвісне.
1: Не знаю, чи фас на вагу є. Мені здається, що було. Максим, а є Артек на вагу?
3: Зараз ми дивимося, чи це Артек. Так, називається нектар Артек літній по 1 кілограму.
1: Угу. Підходить вам такий?
2: Звичайно,
1: на 3 вафлі, звичайно. Пачку. Звичайно на 3, так? Максим,
3: звичайно
1: на 3. Такого, я б назвав це похідний варіант, так. Ще, ще далі.
2: Давайте ще, ще, ще до цього ще візьмемо...
1: Так, кажіть. Ми вас слухаємо.
2: Грушку? Ну, вобить, якщо є.
1: Грушку? Правильно я почув?
2: Сушку.
1: А, сушку. А це щоб, щоб... Ага, бублики. Я думав, сушку то, щоб варити у звар. Так, бублики. Ходімо, я думаю, що є якась сушка 100%. Зараз нам Максим скаже тільки, яка є. Я пам'ятаю, там глазурована була точно в Танмаркеті, яке було це от в п'ятницю у них.
3: Є упаковка сушки ванільні, є упаковка малята по 250 грамів.
1: Угу. Які обираєте?
3: Київ хліб.
2: Малятка.
1: Малята, чудово.
3: Малята. Малята відправилися в кошик.
1: Чудово, що далі?
2: Вермішель.
1: Ага, яку саме?
3: Вермішель.
1: Спагетті, якісь там равлики, павлики чи щось інше?
2: Чи є фузіллі, фарфалі.
1: Ага, фузіллі. Так. Рухаємось.
3: Ще раз, які?
1: Фузіллі. Є у нас?
2: Фузіллі.
3: Немає такого. Є баріла, є чумак, є реджія.
1: Угу.
3: Іделія.
2: Ну, Барила
1: це фірма. А фузілі це варіант, та такий?
2: Вид.
1: Ага,
2: це
1: під
2: вид.
1: Тобто ви хочете від Баріли оці от фузілі, правильно?
2: Так.
1: Максимо, є від Баріли фузілі?
3: Фузілі.
1: Чи студенти поїли вже всі фузілі і поїхали додому?
3: А вони якого, вони якогось вигляду повинні бути?
1: А спіральки. Вони такі, спіралька. Так, спіралька.
3: Спіральки. Гаразд, тоді упаковка спіральок 500 грамів, картонна упаковка.
1: Так, так, все вірно, це вона. Я все вже знайшов в інтернеті тут їх, 500 грамів, так. Зі 100% цільного зерна твердої пшениці, у формі спіралі, закрученої багато разів. Містять 6 грамів клітковини на порцію. Що далі?
2: Гречану крупу від Тано.
1: Так, чудово. Гречана крупа.
3: Крупа Тано, 700 грамів.
1: Що далі?
2: Творог жовтий.
1: Творог жовтий, звичайний. Та? А жовтий це від якогось виробника повинен бути? Особливий якийсь? Що це за виробник? Зорієнтуєте? Це сир кисломолочний, правильно? Але жовтий якийсь має?
2: Жовтий горох.
1: А, жовтий горох. Горох. Мені причулось творог. Так, жовтий горох. Є у нас?
2: Ні, не сир кисломолочний.
3: Є гарнір, є один.
1: Та, я почув, почув. Ну, трохи поганий зв'язок, насправді, та.
3: Цілий... Прошу, хатинку?
1: Хатинка, так.
2: Хатинка.
3: Хатинка 1 кілограм. Поставили.
1: Угу, чудово. Що ще? Пан Богдан.
2: Ну, стоп.
1: Гадаєте, що вже стоп? Гаразд, ми приймаємо. Ми приймаємо ваш стоп і, як завжди, кажемо вам залишатися з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні зібраного кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а Максим з дівчатами вже попрямував на касу рахувати, на яку ж суму ви сьогодні зібрали кошика. Ну, а ви, всі наші слухачі, маєте змогу доєднатися до підрахунку вартості кошика. Як це зробити? Все максимально просто. Пишіть нам на наш Телеграм або Вайбер свою думку. Як ви гадаєте, чи сьогодні забере наш слухач зібраного ним кошика, чи, відповідно, в нас сума збільшиться на завтра? Ну, чекаємо ваших рекомендацій, загалом і ваших думок на нашому вайбері та телеграмі. А я, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». І з 1 червня по 7 червня купуйте зі знижкою чай «Sun Gardens» – квітковий, ягідний «Summer Raspberry». 20 пакетиків мінус 21% знижки. Сир плавлений «Комо» голландський – 35%, 75 грамів мінус 22% знижки. Сир «Клуб сиру» «Айвенго» – 50%, 270 грамів мінус 20% знижки. Вареники «Тано» з картоплею «Дідусеї» – 900 грамів мінус 18% знижки. Равіолі «Тано» з маслом «Бабусині» – 900 грамів мінус 16% знижки. Морозиво «Блізард» «Ескімо» – столичний каштанчик – 70 грамів мінус 20% знижки. Ковбаски «Верест» – напівкопчені барбекю вагові 1 кілограм мінус 4%. 24% знижки. Кава Буко, ранкова розчинна сублімована, 120 грамів мінус 21% знижки. Десерт цирковий, дольче, аерований абрикос, 3-4% жирності, 110 грамів мінус 20% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok Тано Маркет.
0: Реклама.
1: Ну, ми, як завжди, друзі, через Telegram на Viber у нас стандартний курс, вирушаємо. І тут пані Тетяна пише, сумувала за вами усі вихідні, в кінці кінців влітку вас почула. Гадаю, що сьогодні недобір. Та, пані Тетяна сьогодні сувора трішки. Дякую, пані Тетяна, що з нами. Зазвичай пані Тетяна пише, це забирає наш слухач коштика, але щось не сьогодні. Так, пише нам наша постійна слухачка, пані Альбіна. Забере, я думаю. Та, тут дуже багато літер М. Якраз тютелька в тютельку буде. Ну, сподіваємося, пані Альвіна, що дійсно так. У нас з телеграма виходить один так, один ні нашому слухачу. І рухаємося на Viber. Ого-го-го-го, тут просто завали скільки повідомлень. І починаємо ми з нашої слухачки пані Валентини. Вітаю, Іване, щось думаю, що перебір, але бажаю удачі. Так, поки у нас два ні, одне так. І рухаємось далі. Пані Валентина, дякую, що з нами. Пані Марія пише. Привіт, гадаю, що не добрав. Так, три мінуси від наших слухачів. До наших слухачок. Пані Марія, дякую, що з нами. Рухаємось далі. Пан Василь нам пише. Недобір. 880 гривень. Пан Василь, дякую, що з нами. Вже 4 ні від наших слухачів. Цікава доволі така складається картина, але читаємо далі наші повідомлення від наших улюблених слухачів. І пан Сергій, наш постійний слухач, пише. Доброго вечора. Я котик. Дякую, пан Сергій, що цікавитися. Слава Богу, з котиком все гаразд. Котик просто хотів, щоб ми пішли у ветеринарку і віднесли туди кошти. Але загалом, слава Богу, він гарно себе почуває, тому дякую, що цікавитесь. І пише наш слухач, пан Сергій, недобір. Тому виходить у нас 5 недоборів від наших слухачів, 5 мінусів. І пише нам наш слухач. Дякую, пан Сергій, що з нами, дякую, що цікавитесь здоров'ям мого котика. І пан Ілля нам пише, наш постійний слухач. Доброго дня, вітання вам, Іване, село Могила, Новоселицький район. Я гадаю, що забере 10% дає пан Ілля. Дякую, пан Ілля, що з нами, дякую за вітання з Могили. І всім, хто нас слухає. Слухай, зараз Могалі, hello everybody, ми тут, як завжди, з вами на Буковинській хвилі. Так, ми прочитали абсолютно всі повідомлення від наших слухачів, які доєдналися до підрахунку вартості кошика, а тепер бажано почути думку нашого слухача, пана Богдана, як він гадає, чи стане він сьогодні нашим переможцем. Пан Богдан, ви з нами?
2: Ну, тут як подивитися по ситуації. Тут або, можливо, від коментарів, можливо, правдива ціна, яка була від пана Василя, але ага. Тут побачимо, можливо, ми сподіваємося на краще.
1: Ми тільки не сподіваємося на краще. Як ви гадаєте, от плюс-мінус, на яку суму ви зібрали?
2: Десь в районі 1900-1000 гривень.
1: 1900. Ну, 1900 – це перемога, в принципі. Давайте запитаємо у Максима, чи воно справді так, чи є у нас сьогодні перемога, чи ми збільшимо суму на завтра. Максим, ви з нами?
4: Я тут насправді вражений тим людям, які писали тютельки в тютельку і перебір. Ага. І вражений цією такою, ну, сподіванням на 1000 гривень. Бо у нас минулого тижня таке було.
1: Так це було вже.
4: Дуже сильний. 566 гривень 50 копійок. Це дуже далеко до 1200.
1: Ова. Щось, та, як це так? Щось ми так мало... Чи то ціни змінилися в Тано-маркеті?
4: Ну, там один товар тільки був, я пам'ятаю, по акції, але... Ага. Але в загальному товари не дотягували просто до цієї.
1: Вау. Пане Богдан, ну... Вкотре вже в нас з нами збираєте кошика? Це який вже раз?
2: Це мій перший раз.
1: А, це перший раз. А, ну так ми одразу з цього і починали. Я би вам підказував, там би ще допомагав. Беріть. Бо мені теж здалося, що там, в принципі, маловато товару. Але я щось, в принципі, не надто й рахував. Але виявляється, що на 500 гривень добряче можна товару взяти, як не крути. Та, Максим? Ну, кошик ж був забитий, та?
4: Кошик був забитий, ардактів інший брат. Угу. Ну, а в результаті пролунало стоп.
1: Ну, шкода в будь-якому випадку. Шкода для Богдана, та, пан Богдан, що ви сьогодні зібрали, але не забираєте кошика. Але ви даруєте можливість завтра всім позматися за кошика вартістю 1500 гривень. Та і собі в тому числі. Пан Богдан, ви з нами ще?
2: Ну, Я ще з вами, я ще на радіо. Гадаю, що можливо з ким-то пощастить, можливо, я знову.
0: Так, можливо, і вам пощастить.
2: Так, навіть заробити.
0: Так, у нас таке вже було, до речі. У нас була вже така історія, коли ми збирали одного дня з паняночкою. Я не пам'ятаю точно, як її звуть, не буду зараз це згадувати. Здається, Оксана, але менше з тим. Це була наша слухачка, яка один день вона збирала з нами кошика, не зібрала, і потім потрапила з нами на другий день. І що ви думаєте? Знов не зібрала. Тому я вважаю вам успіху. Якщо завтра все-таки будете з нами, складайте собі списочок, та, бо це сьогодні був такий промокод у нас, пам'ятаєте, та, закупи за списком. Якщо ви склали без списка, так як роблять зазвичай наші слухачі, то хто знає, можливо, ви б таки забрали зібраного вами кошка. Але в будь-якому випадку, дякую вам за приділений час, пан Богдан. Пан Богдан.
2: Ну, дякую.
0: Та, до побачення. О, Максим вже тут. Максим просто... Та, гарного вам вечора. Дякую.
2: Гарного вам всім вечора. Та... Дякую всім вітання, тих, хто слухає.
0: Дякую. Дякую, пан Богдан.
2: Сподіваюся на краще, тоді
0: майбутньому
2: кошик зібрати.
0: Тільки на краще потрібно сподіватися, але ви просто, як ви знаєте, підтвердили наш міф оцей постійний, та на рахунок того, що зазвичай перший раз у нас наші слухачі не збирають кошика. Ну, тобто збирають, але не на ту суму, яка потрібна. Це або недобір, або перебір. В будь-якому випадку, дякуємо всім, хто був з нами тут у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Дякую нашому слухачу Богдану, який сьогодні подарував вам змогу завтра позмагатися за кошика вартістю 1500 гривень, враховуючи похибку у 10%, завтра можете зібрати кошика максимально на 1650 гривень. Тому слухайте рано вранці, ранкове шоу 7:40, там обов'язково Олег Сірман та Ірина Саннікова оголосять для вас промокод, який потрібно буде відправити на наш телеграм-бот. Ну а вже близько 17:17 ми до вас обов'язково зателефонуємо і будемо з вами збирати кошика вартістю 1500 гривень.
5: Партнер – мережа магазинів «Тано».
6: Реклама.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
8: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові. Поруч із Буковелем. 6 червня. Топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15:00. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
9: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
10: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
11: Медікус. Тепер я бачу все.
12: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

погодою. Зараз я вам розповім. Сьогодні погода говорить про те, що літо схоже на весну. Але чи завтра воно буде схоже таки на літо? Кажу вам ні. Вже кажу вам, завтра знадобиться з собою парасолька. Та й впродовж цього дня дощовик теж буде в нагоді. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці. Вдень до плюс 15, вночі плюс 11. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі вдень до плюс 14, вночі плюс 10. Дністровський район. У Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 15, вночі плюс 11. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 15, вночі плюс 11.

0: живе нефільтроване.
1: 1559 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні в ефірі разом з нашими слухачами. Я вам отак швидесенько нагадую всі актуальні промокоди, які ви можете відправити для того, щоб позмагатися за подарунки від наших партнерів перед тим, як розповісти, який сьогодні день. Пишіть промокод, ковтайте із задоволенням і забирайте смачненьку піцу від Вінаріум. Ну а якщо напишете промокод «Повний привід», то отримаєте змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Не забувайте, що вже після 18-ї ми з вами дізнаємося, що для вас заховали у кошику. Ну а я вам розповім, що сьогодні Всесвітній день відповідального туризму. Насправді, це доволі таке відкрите і потрібне питання. Що більш відповідально люди ставитимуться до своїх подорожей, то більш приємніші враження отримують. Відповідальний туризм – це створення умов для подорожей для людей з обмеженими фізичними можливостями, та й загалом для людей, які просто хочуть гарно провести час. Золоте правило загалом відповідального туризму – потрібно відноситись до інших так, як ви хочете, щоб відносились до тебе. Ми вже якось піднімали, здається, минулого року це питання у ефірі стосовно того, що буває, коли ви приїздите десь на відкриту місцевість відпочивати, часто натикаєтесь на те, що, ну, надзвичайно багато просто сміття довкола. І хто приносить це сміття? Ви думаєте, що це косулі там з ведмедем і вовком сідають у лісі і починають їсти, там, до прикладу, якісь чіпси, чи смажити якийсь шашлик, чи, до прикладу, випивати якісь напої? Ні, це все приносять люди. Але забрати то після себе? Та навіщо? Воно ж все потім десь там геть позбудеться, прийде то самий вовк, заяць і почне прибирати. Ні, друзі, потрібно за собою прибирати. Ми зазвичай це як відпочиваємо з дружиною, десь там і з друзями на природі. У нас є окремо пакет для сміття і окремо пакет, відповідно, в якому ми привезли ці всі продукти, після якого буде сміття. І тоді його забираємо з собою і відвозимо у місця призначені, тобто десь на смітник чи де-інде, де це місце точно знаємо, з якого заберуть відповідно це сміття. Тому ставтеся відповідально до відпочинку і поважайте інших, і поважайте працю загалом тих людей, які потім повинні після вас прибирати ці місця відпочинку. Бережіть себе та своїх близьких, ми рухаємося далі. Я, як завжди, передаю слово для підсумку дня Богдані Рихло і кажу вам, дочекайтеся спортивної хвилі з Катериною Урсатій. Ну, а я повернуся після 18-ї.
2: Реклама. Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Просторна парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
3: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
1: Самовиконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Cinema City!
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
4: Cinema City!
0: Віп-зала з диванчиками.
4: Cinema City!
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
4: Cinema City!
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
4: Cinema City!
0: РЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
5: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
6: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Депутати попросили мера Чернівців ветувати рішення про підняття тарифів на воду. На Буковині зірвали схему переправлення чоловіків за кордон під виглядом волонтерів, а у річках Прут і Серед підніметься рівень води через дощі. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Депутати Чернівецької міської ради звернулися до міського голови з проханням ветувати рішення про підняття тарифів на воду, яке раніше затвердив виконавчий комітет міської ради. Про це йшлося у понеділок на позачерговій сесії. Крім того, депутати запропонували відкликати усіх членів виконавчого комітету, які проголосували за підняття тарифів. На Буковині викрили спробу незаконного переправлення чоловіків через державний кордон під виглядом волонтерської поїздки. За даними Чернівецького прикордонного загону, організатор шукав так званих клієнтів у месенджерах і використовував автомобіль, замаскований під волонтерський транспорт, під приводом гуманітарної поїздки. У визначений час мікроавтобус перевозив двох чоловіків у напрямку кордону з Молдовою. Згодом встановили, що жителі Полтави заплатили за такий маршрут по 10 тисяч доларів США кожен. Прикордонники задокументували схему. Наразі тривають заходи для встановлення організатора незаконного переправлення. Буковинські поліцейські викрили жителя Чернівецького району, якого підозрюють у незаконному видобутку гравійно-піщаної суміші. За даними слідства, 41-річний чоловік здійснював видобуток корисних копалин у руслі річки Малий Сірет, не маючи жодних дозвільних документів. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили трактор і незаконно добуту суміш. Фігуранти вже повідомили про підозру, досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає штраф або обмеження чи позбавлення волі до 3 років. У Чернівецькій області через дощі 2-3 червня на річках суббасейнів Пруту і Сірету очікується підйом рівня води на 20-80 сантиметрів. В обласному центрі з гідрометеорології зазначають, що суттєвих негативних наслідків не очікується, однак закликають буковинців бути уважними поблизу водойм. У Чернівцях виставили на аукціон 17 місць для торгівлі кавовими напоями. Торги відбудуться 12 червня через систему «Прозоро продажі», а подати заявки можна до 11 червня. Найдорожчі локації мають стартову вартість понад 32 тисячі гривень. Серед них місця на площі Соборній, вулицях Садовій, Владислава Трипка, митрополита Гакмана і на перехресті Головної Ольги Гузар. Найдешевший лот розташований на перехресті вулиць Небесної Сотні та Миколи Леонтовича. Його стартова ціна становить трохи більше 13 тисяч гривень. У Чернівцях на одній з малих котелень у районі вулиці Руської завершили встановлення 3 нових котлів. Наразі на об'єкті тривають пусконалагоджувальні роботи. Після їх завершення обладнання буде готове до роботи в опалювальному сезоні. У Чернівці Теплокомуненерго зазначають, що нові котли дозволять ефективніше використовувати ресурси, зменшити витрати і підвищити надійність роботи котельні. Очікується, що вже наступної зими мешканці будинку, який обслуговує ця котельня, отримуватимуть більш стабільне теплопостачання. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: життя.
1: Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Аквенайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Дебют Андреа Мальдара на чолі збірної України вийшов переможним. У Вроцлаві синьо-жовті обіграли Польщу з рахунком 2-0. Героями матчу стали Роман Яремчук, який відкрив рахунок красивим ударом, та Андрій Ярмоленко, чий гол наблизив його до рекорду Андрія Шевченка. Тепер у ветерана збірної 47 м'ячів проти 48 у легендарного форварда. До речі, Україна здобула першу перемогу над поляками з 2013 року, а Мальдара повторив досягнення.

Каролін Демпенчич і теж пробилася до топ-8. Отож, уперше в історії Ролан Гарос у чвертьфіналі зіграють одразу дві українки, причому одна проти одної. Українське дербі Світоліна Костюк відбудеться у вівторок, 2 червня. Початок матчу не раніше 12-ї години. Легка атлетика. Українка знову серед найкращих у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Рабаті. Ярослава Магучих здобула золото з результатом 1 метр 97 сантиметрів. Це її перша перемога в літньому сезоні та продовження серії успіхів. А Юлія Левченко зупинилася за крок від п'єдесталу, здобула 4-те місце. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед!

0: Живе, нефільтроване.
1: 18.13 на студійному годинничку. З вами, як завжди, живе нефільтроване та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви маєте змогу відправити актуальні промокоди і забрати подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Повний привід» і забирайте 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну а якщо напишете промокод «Ковтайте» із задоволенням, то отримаєте змогу забрати свою смачненьку піцу від «Вінаріум». Ну а ми рухаємося далі, Вікторія Ніро. Питань нема.

0: живе, не фільтроване.
1: Питань нема, друзі, що Буковина чемпіон, золоті медалі, чемпіонський кубок та допомога ЗСУ і величезний концерт пройшов буквально цими вихідними. Дякуємо, насправді, команді Буковина за те, що вони показали себе, за те, що вони зробили, за те, що вони, як завжди, найкращі. Дякуємо всім, хто доєднався до цього. Ну і завтра ми з вами вже знову почуємося, як завжди, на стадіоні Буковина на 13:00 стартує матч, де підопічні Сергія Шищенка на своєму полі протистоятимуть Запоріжжю Сьому Металургу. Початок гри 13:00. Почуємося з вами 100% там. Ну, ми, як завжди, рухаємось далі. Слухаємо тільки гарну музику на буковинській хвилі. Backriders, Shooting Stars. Далі.

FM. 18:18, друзі, на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. 1 червня на календарі. Це означає, що ми з вами пережили 3 зими, причому навіть більше. І все одно ми з вами тут на плаву. За це все дякуємо Збройним силам України, всім захисникам та захисницям, завдяки кому ми маємо можливість жити це життя. Вас всіх закликаю доєднуватися до збору. Посилання у мене у шапці профілю в інстаграмі. Пишіть Іван Ізраїлик і доєднуйтесь до збору на альтернативні джерела живлення. Буду вдячний кожному та кожній. Ну а далі ми слухаємо Big Riders, Shooting Stars.

0: Живе, нефільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Звуть нашого переможця Костянтин, і номер закінчується на 238. Вітаємо з перемогою! Ну а вже завтра, рано вранці, о 8.05, слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. А ми вже за мить почуємо композицію Дмитра Монатіка «Кожний раз».
2: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: У «Пандивані» на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у «Пандивані». Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: вашого здоров'я.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй. Yeah.

0: живе, не фільтроване.
1: На радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували смачну піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Ви надсилали промокод, ну а наш рандомайзер обирав переможця.
2: Реклама.
1: Завітайте до ресторану «Вінаріум» на Кобилянської 6, місце, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. І винна карта. У «Вінаріумі» можна замовляти банкети, а з понеділка по п'ятницю діють смачні та швидкі бізнес. Ланчі.
2: Реклама.
1: І сьогодні забирає смачненьку піцу від «Вінаріум» наш слухач Іван, номер якого закінчується на 934. Вітаємо з перемогою. Ну а ми рухаємось далі, як завжди, тільки топова музика на «Буковинській хвилі». Дафі та композиція «Mercy».

Весь день, кажуть, завтра буде хмарним, такий, як це от сьогоднішній вечір. У день йтиме сильний дощ, який до вечора повинен послабшати. Які температури нам обіцяють завтра метеорологи, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці в день до плюс 17, вночі плюс 11. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 15, вночі плюс 11. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 15, вночі плюс 12. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 15, вночі плюс 12.

0: живе нефільтроване.
1: 18.35 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Що домашнє, те домашнє». Сьогодні вам зі рубриці розповім про той напій, який от буквально щойно зробив кілька ковточків його. І хтось скаже: «Ого, вже 18.35, як будеш спати ввечері?» Не знаю, побачимо, як там буде спати ввечері, але п'ючи кавицю, читаю таке цікаве таке дослідження. І кажуть, власне, люди, які досліджували цю історію, що кава насправді може бути корисною для мозку. Нове дослідження показало, що люди, які вживали повмірну кількість кофеїну, рідше стикалися з деменцією. Найкращий результат спостерігався у тих, хто пив 2-3 чашки кави на день. Десь ми чули це, 2-3, та? Річ у тому, що кофеїн допомагає підтримувати активність нервової системи та покращує роботу захисних механізмів організму. Водночас важливо розуміти, що кава не лікує деменцію. Дослідження лише показує зв'язок. Люди, які помірно пили каву, рідше мали це захворювання. Головний висновок надзвичайно простий. Більше кави не означає більше користі, тому 1-3 чашки на день, якщо організм нормально реагує на цей напій, цілком достатньо буде для вас. Ну а от Буковинську хвилю рекомендуємо слухати 24/7, бо тут завжди крута та корисна музика, ну і окрім цього, перевірена тільки інформація. Black Eyed Peas, I Got a Feeling, слухаємо далі.
2: Буковинська хвиля.
1: Ну а вже за 4 хвилини з вами у рубриці «А що у кошику?» дізнаємо, що там для вас сьогодні приготувала мережа магазинів «Тано» та «Буковинська хвиля».

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати те, що сьогодні ми приготували для вас у кошику. Що це таке? Ми вже традиційно будемо з вами намагатися перейменувати це шоу у АСМР-шоу від «Тано Маркету» та «Буковинської хвилі». Слухайте, чуєте оцей звук? Чуєте його? Оцей звук? Чуєте цей звук? Ось я зараз намагаюся дати вам зрозуміти, що це таке. Оце такий цікавесенький звук. Та що це таке може бути, друзі? Як ви гадаєте? 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером. Я розпочну, як завжди, з кінця. І продовжимо десь на самому початку. Що ж входить загалом у цей продукт? А перш за все, яка поживна цінність на 100 грамів даного продукту? Слухайте уважно. Сіль – 1.5 грама. Білки – 4 грама. Цукри – 15 грамів. Вуглеводи – 15,8 грама. Насичені жири – 0 грама і просто жири – 0 грама. Енергетична цінність даного продукта – 79 калорій. 79 калорій. 331 кілоджоуль. Та, надзвичайно потужний продукт, і він складається, до речі, з цікавого продукту, та, і одна складова цього продукту, який ми сьогодні розігруємо. Так, що до такого цікавого, що можна розповісти про цей продукт? Ну, ви вже почули, та, яка поживна цінність його. Ви вже, можливо, навіть здогадуєте, що це таке може бути. 095-275-0100. Поживна цінність. Сіль – 1.5 грама. Білки – 4 грама. Цукри – 15 грамів. Вуглеводи – 15,8 грама. Насичені жири – 0 грама. І просто жири – 0 грама. 79 калорій на 100 грамів цього продукту. Що це таке може бути? Скажу вам ще одне, що варто знати, що це за продукт такий, ну, скільки він важить, до речі. 465 грамів. Максимально допустиме відхилення 14 грамів від ваги цього продукта. Що це за продукт такий цікавий може бути? 095-275-0100. Є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Мене звати Юрій, постійний слухач.
2: Юрій, дуже раді вас чути, пане. Пане Юрій, дякуємо, що ви наш постійний слухач. Як гадаєте, що ж таке сьогодні ми тут відгадуємо?
3: Може, це вареники дідусь, оці «Тано».
2: Вареники дідусеві від «Тано». Я приймаю ваш варіант відповіді, але ні, на жаль, пане Юрій, це не вареники. Дякую вам за дзвіночок. Ми щойно з нашим слухачем, постійним паном Юрієм, визначили, що це не вареники. Що це може бути таке, друзі? 095-275-0100, телефонуйте до нас. І знайте, що поживна цінність цього продукту – 331 кілоджоуль, 79 калорій, жирів – 0 грамів, насичених жирів – 0 грамів, вуглеводи – 15,8 грама, цукрів 15 грамів, білки 4 грама і сіль 1.5 грама на 100 грамів цього продукту. Є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
4: Добрий вечір, мене звати Олена.
2: Доброго вечора, пані Олена. Як гадаєте, що ж ми таке сьогодні тут відгадуємо?
4: Можливо, обезжирений творог.
2: Так, приймаю ваш варіант відповіді. Знежирений кисломолочний сир. Але, на жаль, ні, пані Олена, це неправильна відповідь. Дякую вам за дзвіночок. Ми намагалися, але ні, це неправильний варіант відповіді. Це не кисломолочний сир. Це не, що в нас пан Юрій казав, вареники дідусеві оці. Ні, це не вони. Що це таке може бути? 095-275-0100. Дзвіночок є вже, а який зірвався. Нічого страшного. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Ми з вами зараз у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми тут зазвичай відгадуємо, що ж таке для вас сьогодні б тут поклали до кошика. Яким чином ми це робимо? Все максимально просто. Я вам озвучую, який склад на 100 грамів цього продукту. Я озвучую вам масу цього продукту. До речі, маса цього продукту – 465 грамів. Допустимо відхилення – плюс-мінус 14 грамів на цю от упаковочку. Та. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Що ми таке сьогодні цікаво відгадуємо? Ми чули вже звук цього продукту, та? Хочете, послухайте ще раз. Оце звук, та. Отак от він лунає. Ось, оце, дивіться, це звук зверху, а це звук збоку. Так, якщо ви почули, можливо, ви зрозуміли, що це не щось в упаковці, та, бо як воно дивно звучить для упаковки, зазвичай ви по упаковці відгадуєте, що то таке швидесенько. 095-275-0100, що це таке сьогодні у рубриці «Завжди ближче», що важить 465 грамів і на 100 грамів продукту має 331 кілоджоуль, 79 калорій, жирів 0 грамів, насичених жирів 0 грамів, вуглеводів 15,8, цукрів 15 грамів, білків 4 грами і сіль 1,5 грами. Що це таке? Вітаю вас, як вас звуть?
4: Добрий день, мене звуть Ольга.
2: Доброго дня, Ольга. Як гадаєте, що це таке ми сьогодні відгадуємо?
4: Можливо, це йогурт.
2: Йогурт. Приймаю ваш варіант відповіді, що можливо це йогурт, але на жаль, ні, пані Ольга, це не йогурт. Що це таке може бути, ми будемо відгадувати далі. Дякую вам за дзвіночок. Це була наша слухачка, пані Ольга, яка думала, що це можливо йогурт, але на жаль, ні, це не йогурт, це не кисломолочний сир, це не варенички, оці дідусеві від Таномаркету. Що це таке може бути, друзі? 095-275-0100. Я ж вам казав вже, що цей продукт, склад у нього надзвичайно простий, я впевнений, що це вас повинно би було наштовхнути на варіант правильної відповіді. Є дзвіночок, можливо, є правильна відповідь у когось з наших слухачів. Вітаю, як вас звуть?
4: Рената,
2: як гадаєте, що це таке сьогодні ми відгадуємо?
4: Томатна паста?
2: Як так, пані Рената? У вас десь є тут відеокамера позаду мене, чи ні? Ну, кажіть правду.
4: Так.
2: Кажіть, де? Вітаю вас. Вітаю вас, пані Рената. Це справді томатна паста. Що вас тепер, кажіть нашим слухачам, наштовхнуло на цей варіант відповіді?
4: Мама підказала.
2: Мама, напевно, дуже часто закриває якісь там закриванки, та? Це сезонні, чи ні?
4: Так.
2: Та, напевно, що так. Як звуть маму, пані Рената?
4: Олена,
2: вітання вашій мамі передавайте. Та і переймайте у мами всі ці от здібності, всі рецептики, бо повірте, вони потім знадобляться. Ми це нещодавно з дружиною йшли, дивилися на ці баклажани і розуміли, що цього літа ми по-любому будемо закривати знову ж таки баклажани. Є дуже крутий такий рецепт. Ну просто вони там обсмажуються і закриваються в баночку з перцем чилі і що там у нас ще йде, часник. Надзвичайно смачні, але поки просто ціна на них дуже висока. Ви ще закриваєте, пані Рената, з мамою? Допомагаєте чи ні?
4: Допомагаю.
2: Та що найбільше вам подобається закривати?
4: Помідори.
2: Ну, сьогодні ви забираєте якраз свої томати, свіжі, уварені. Це паста томатна від Гурман, від Таномаркету та Буковинської хвилі. Вітаю вас! Пані Рената, кому передаємо вітаннячка?
4: Мамі.
2: Так, ну, маму знаю, маму звуть Олена, та Олені величезні вітання. Можете самі передати, пані Рената. Ви в прямому ефірі Буковинської хвилі, прошу. Так і кажіть, вітання передаю своїй мамі Олені, пані Рената.
4: Вітання передаю пані Олені.
2: Так, клас. Оплески вам. Дякую, що були з нами. Тут пані Рената, залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати ваш подаруночок. Ну, а ми, друзі, рухаємося далі. І сьогодні наша юна слухачка пані Рената відгадала, що це томатна паста. І буде з мамою закривати щось цікавеньке. То ми рухаємось далі. Завтра почуємося з вами, як завжди, у рубриці «Завжди ближче» від... «Завжди ближче» в рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
4: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
3: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
6: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
7: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
8: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
10: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: живе, не фільтроване.
1: Щойно пролунала композиція від Арміна Ван Бюрена та Шерон «In and Out of Love». Ну, а я вам кажу, дякую за увагу. Для вас, як завжди, працював я, Іван Ізраїлик, та «Живе нефільтроване» на Буковинській хвилі. Ми почуємося з вами вже завтра. Як завжди, з 17 по 19. Всіх вболівальників футбольного клубу «Буковина» теж запрошуємо завтра для того, щоб підтримати улюблений футбольний клуб. Вже 13-й ми з вами почуємося на стадіоні футбольного клубу «Буковина», де пройде матч улюбленого нашого клубу. Ну, а тут з вами почуємося вже з 17 по 19, як завжди, на Буковинській хвилі, у живому нефільтрованому. Нагадую вам, що ви завтра маєте змогу позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та Буковинської хвилі вартістю 1500 гривень. Тому слухайте рано вранці ранкове шоу і відправляйте нам промокод на наш телеграм-бот. Ну, а я кажу вам всім пока, бережіть себе і своїх близьких. Почуємось! До зустрічі!

0: Древо. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
2: Зустрічай літо та проводжай історичний футбольний сезон Буковини на стадіоні. Підтримай рідну команду в заключному матчі чемпіонату. 2 червня, вівторок, 13:00. Буковина, Металург. Купи квитки на ticketsbox.com та стань свідком фінального акорду неймовірного сезону жовто-чорних.
3: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Депутати попросили мера Чернівців ветувати рішення про підняття тарифів на воду. На Буковині зірвали схему переправлення чоловіків за кордон під виглядом волонтерів, а у річках Прут і Серед підніметься рівень води через дощі. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Депутати Чернівецької міської ради звернулися до міського голови з проханням ветувати рішення про підняття тарифів на воду, які раніше затвердив виконавчий комітет міської ради. Про це йшлося у понеділок на позачерговій сесії. Крім того, депутати запропонували відкликати усіх членів виконавчого комітету, які проголосували за підняття тарифів. На Буковині викрили спробу незаконного переправлення чоловіків через державний кордон під виглядом волонтерської поїздки. За даними Чернівецького прикордонного загону, організатор шукав так званих клієнтів у месенджерах і використовував автомобіль, замаскований під волонтерський транспорт, під приводом гуманітарної поїздки. У визначений час мікроавтобус перевозив двох чоловіків у напрямку кордону з Молдовою. Згодом встановили, що жителі Полтави заплатили за такий маршрут по 10 тисяч доларів США кожен. Прикордонники задокументували схему, наразі тривають заходи для встановлення організатора незаконного переправлення. Буковинські поліцейські викрили жителя Чернівецького району, якого підозрюють у незаконному видобутку гравійно-піщаної суміші. За даними слідства, 41-річний чоловік здійснював видобуток корисних копалин у руслі річки Малий Сірет, не маючи жодних дозвільних документів. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили трактор і незаконно добуту суміш. Фігуранти вже повідомили про підозру, досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає штраф або обмеження чи позбавлення волі до 3 років. У Чернівецькій області через дощі 2-3 червня на річках суббасейнів Пруту і Сірету очікується підйом рівня води на 20-80 сантиметрів. В обласному центрі з гідрометеорології зазначають, що суттєвих негативних наслідків не очікується, однак закликають буковинців бути уважними поблизу водойм. У Чернівцях виставили на аукціон 17 місць для торгівлі кавовими напоями. Торги відбудуться 12 червня через систему «Прозоро-продажі», а подати заявки можна до 11 червня. Найдорожчі локації мають стартову вартість понад 32 тисячі гривень. Серед них місця на площі Соборній, вулицях Садовій, Владислава Трипка, митрополита Гакмана і на перехресті Головної Ольги Гузар. Найдешевший лот розташований на перехресті вулиць Небесної Сотні та Миколи Леонтовича. Його стартова ціна становить трохи більше 13 тисяч гривень. У Чернівцях на одній з малих котелень у районі вулиці Руської завершили встановлення 3 нових котлів. Наразі на об'єкті тривають пусконалагоджувальні роботи. Після їх завершення обладнання буде готове до роботи в опалювальному сезоні. У Чернівці Теплокомуненерго зазначають, що нові котли дозволять ефективніше використовувати ресурси, зменшити витрати і підвищити надійність роботи котельні. Очікується, що вже наступної зими мешканці будинку, який обслуговує ця котельня, отримуватимуть більш стабільне теплопостачання. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: Конвей.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: До вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування. У наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.
3: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любив сну. Не розумію, чому я відпустив туди.

У Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

0: видатний український композитор Володимир Івасюк народився у місті Кіцмань на Буковині. Там він навчався у місцевій музичній школі та Кіцманській середній школі, де створив вокальний ансамбль «Буковинка».
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

Вулиця Ольги Кобилянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

Назва Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає.

Чернівецького драмтеатру є брат-близнюк в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.

будівля художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в Центрально-Східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

стати щасливим. Ви прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля-мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.